0: Мерефа слухає радіо Накипіло.
1: Привіт, я Надя Сутільна Невдача, і ви слухаєте радіо Накипіло.

0: В Україні 4 ранку.
1: Радіо Накипіло стає ближче. Завантажуйте застосунок для смартфонів. Дивіться записи програм на YouTube-каналі. Радіо Накипіло. Про Харків, про Харків.

0: Так звучить радіо Накипіло. І так звучить радіо Накипіло. І так звучить радіо Накипіло. Слухайте радіо Накипіло.
1: Привіт, я Кома з дуету Крапка Кома. Слухайте радіо Накипіло.

0: Так звучить радіо Накипіло.
1: Янголе небесний, тисяча очей. Ти несеш блаженне світло в ріжний світ людей.
0: І так звучить радіо Накипіло.
2: We are the queens. Powerful beings with ethereal beauty, you know what it means.
0: І так звучить радіо Накипіло.
3: Oh,

Всім привіт! Це Антон Шеферсон із проєкту Ship Her Son. Слухайте радіо Накипіло.

Shazam.

Йоу, бейби, мене звати Марія Тучка, ака Туча, і ви слухаєте радіо Накипіло. Хочу всім вам побажати гарного дня і хочу всім вам ще раз нагадати, що Росія – держава-терорист. Слава Україні! Наша

0: Радіо накипіло.
1: Привіт, Харкове! Це гурт «Рогата жаба». Слухайте радіо «Накипіло», тримайтесь, все буде добре.

0: Хвильовий, Майк Йогансен, Наталія Ужвій, Лесь Курбас творили в Харкові. І якби могли, слухали б радіо Накипіло.
1: Увага! Тривога у Харківській області триває.

0: В Україні 6 ранку.
1: У березні 2014 року, коли Росія почала окупацію Криму, курсанти Академії військово-морських сил імені Нахімова в Севастополі на знак протесту проти переходу під контроль РФ вибігли на плац і заспівали гімн України, відмовившись присягати Росії, демонструючи вірність Україні. Згодом частина з них виїхала на материкову Україну.

0: служить радіо накипіло.
1: Народився одначе норовлив.

0: Увага! Тривога у Харківській області триває.
1: Радіо накипіло.
2: Не можу дозволяти собі закохатись. Я не забув про нас і не забув, яка ти. Не можу це зробити, хоч мене просто.

0: Всім привіт!
1: Ми дует Тембр Бланш, і ми радимо слухати радіо Накипіло.
2: Тепло в ній вітру.

0: Радио накопило.
1: Всім привіт!
2: Ми дует Тембер Бланш, і ми радимо слухати Радіо Накипіло.

0: Може, треба таки щось робити?
1: Та на що? Можна ж просто цілі на рік написати і на них дивитися.
0: О, а це ідея. Спасибі, братан.
1: Ага, братан.
0: Слухай.
2: Радіо Накипіло відтепер ще ближче. Завантажуйте наш застосунок для смартфонів і слухайте улюблені пісні й програми. Також на нашому YouTube-каналі щоденно виходять останні випуски етерів і програм. Радіо Накипіло. Про Харків, про Харківщину, про людей.

就是下午就是记录满内记。

Так звучить радіо Накипіло. І так звучить радіо Накипіло. І так звучить радіо Накипіло. Слухайте радіо Накипіло.

відкривай нове. Слухай найкращу інді-музику України на радіо Накипіло.

0: Так звучить радіо Накипіло.
1: Я нове небесний, тисяча очей. Ти несеш блаженне світло в річний світ людей.
0: І так звучить радіо Накипіло.
2: We are the queens, powerful beings, without the real beauty, you know what it means.
0: І так звучить радіо Накипіло.

0: 8 ранку. Новини на радіо Накипіло.
1: Напередодні окупанти обстріляли населені пункти Харківщини. В Україні створили онлайн-галерею протестних плакатів. Збірна Іспанії стала чемпіоном світу з футболу. Про все детальніше мене звати Аліка Піхтерева. Вітаю вас.
2: Про головне.
1: На Харківщині через російські обстріли поранено чоловіка, пошкоджено магазин та комбайн. За даними обласної прокуратури, напередодні ввечері окупанти атакували безпілотником селище Козача Лопань. Унаслідок удару поранено 61-річного чоловіка. Його госпіталізували до лікарні. За цим фактом правоохоронці розпочали досудове розслідування. Крім того, російський дрон типу FPV поцілив у дах магазину в Золочеві. Про це повідомив очільник громади Віктор Коваленко. На місці влучання спалахнула пожежа, яку ліквідували рятувальники. Поблизу Сковородинівки під час збору врожаю на вибуховому пристрої підірвався комбайн. За інформацією місцевої влади, техніку охопив вогонь, який самостійно загасили механізатори. Під час вибуху ніхто з людей не постраждав. Також 20 липня росіяни завдали удару безпілотниками по Златопільській громаді. Як повідомив міський голова Микола Бакшеєв, був майже повністю зруйнований об'єкт цивільної інфраструктури. Люди поранень не дістали. Ще одне влучання сталося за територією громади. Було пошкоджено лінію електропередач. Без електропостачання залишилося близько 1000 абонентів. В Україні створили онлайн-галерею протестних плакатів «Голоси з площі. Картонки». Проєкт запустив дизайнер Артем Сах. На сайті заархівовано вже понад тисячу зображень плакатів із протестів у Києві, Харкові, Львові, Дніпрі та інших містах. Користувачі можуть анонімно додати

0: У Харкові на Майдані Свободи у неділю 19 липня відбувся вже четвертий день протестів. За даними поліції, на акцію зібралися 450 людей. Учасники мітингу, серед яких цивільні, військові та ветерани, зазначили, що виходять заради збереження прогресивного погляду на армію та належного фінансування безпілотних систем. Водночас мітингувальники наголошують, їм бракує відкритого діалогу з владою та чітких пояснень щодо кадрових рішень під час війни. Збірна Іспанії стала чемпіоном світу з футболу 2026 року, напередодні здолавши у фіналі Аргентину з рахунком 1-0. Доля чемпіонського трофея вирішилася в овертаймі. Наприкінці основного часу аргентинці залишилися в меншості через вилучення Енцо Фернандеса, а вже на 106-й хвилині Ферран Торрес головою забив єдиний і вирішальний гол у матчі. Для іспанців це перший титул чемпіонів світу за останні 16 років. Востаннє збірна Іспанії піднімала кубок Мундіалю ще у 2010 році. Натомість Аргентині не вдалося захистити статус чинних володарів трофея.
1: Погода.
0: У понеділок, 20 липня, у Харкові та області прогнозують мінливу хмарність. Опадів протягом дня синоптики регіонального гідрометцентру не передбачають. Вітер буде південно-західний, слабкий, від 3 до 8 метрів за секунду. Температура повітря у Харкові в день становитиме від 29 до 31 градуса тепла. В області стовпчики термометрів піднімуться від 28 до 33 градусів вище нуля. Нині такі новини. Бережіть себе. Почуємося.
1: Новини на радіо Накипіло. Реклама на радіо Накипіло.
2: Читаєш книжки? Купуй їх на Мегого Букс. Замовляй книжки від 599 гривень і доставка буде безкоштовною. А за замовлення від 900 гривень отримай місяць переклади Мегопак від Мегого у подарунок. Читай, читай, дивись, дивись і так щодня, щодня. Мегого Букс. Читати добре.
1: Реклама на радіо Накипіло. Дізнатися про умови співпраці можна на сайті радіо у розділі «Замовити рекламу».

0: так звучить радіо «Накипіло». Падають по щуках, крапають сльози, сльози, я тобі не збрешу. Слухайте радіо «Накипіло».
1: Не знати години ні дня, як в один так заб'ються серця.

0: Реклама на радіо накипіло.
1: Харків, зустрічай! Легендарний гурт «Танок» на Майдані Конго. 8 серпня, 18.00. Loft Stage. Нова програма.
2: Припинити нити!
1: Плюс всі хіти. Квитки на Карабас. Живий звук.
0: Реклама на радіо накипіло. Дізнатися про умови співпраці можна на сайті радіо у розділі «Замовити рекламу».
3: Відкривай нове. Слухай радіо накипіло.

0: ранку.
1: Загальнонаціональна хвилина мовчання в пам'ять про загиблих через російське вторгнення.

0: Новини на радіо Накипіло.
1: Напередодні окупанти обстріляли населені пункти Харківщини. В Україні створили онлайн-галерею протестних плакатів. Збірна Іспанії стала чемпіоном світу з футболу. Про все детальніше мене звати Аліка Піхтерева. Вітаю вас.
2: Про головне.
1: На Харківщині через російські обстріли поранено чоловіка, пошкоджено магазин та комбайн. За даними обласної прокуратури, напередодні ввечері окупанти атакували безпілотником селище Козача Лопань. Унаслідок удару поранено 61-річного чоловіка. Його госпіталізували до лікарні. За цим фактом правоохоронці розпочали досудове розслідування. Крім того, російський дрон типу FPV поцілив у дах магазину в Золочеві. Про це повідомив очільник громади Віктор Коваленко. На місці влучання спалахнула пожежа, яку ліквідували рятувальники. Поблизу Сковородинівки під час збору врожаю на вибуховому пристрої підірвався комбайн. За інформацією місцевої влади, техніку охопив вогонь, який самостійно загасили механізатори. Під час вибуху ніхто з людей не постраждав. Також 20 липня росіяни завдали удару безпілотниками по Златопільській громаді. Як повідомив міський голова Микола Бакшеєв, був майже повністю зруйнований об'єкт цивільної інфраструктури. Люди поранень не дістали. Ще одне влучання сталося за територією громади. Було пошкоджено лінію електропередач. Без електропостачання залишилося близько 1000 абонентів. В Україні створили онлайн-галерею протестних плакатів «Голоси з площі. Картонки». Проєкт запустив дизайнер Артем Сах. На сайті заархівовано вже понад 1000 зображень плакатів із протестів у Києві, Харкові, Львові, Дніпрі та інших містах. Користувачі можуть анонімно додавати власні фото з розмитими обличчями та оцінювати інші публікації. Нагадаю, що хвиля мирних акцій по всій країні розпочалася після того, як 13 липня Верховна Рада підтримала відставку уряду Юрія Свириденко, а очільник Міноборони Михайло Федоров підтвердив свою відставку через конфлікти з керівництвом штабу. На його посаду президент запропонував очільника МВС Ігоря Клименка. Це обурило суспільство через брак аргументів та пояснень щодо звільнення Федорова. Тому люди вийшли на вулиці з вимогами повернути його та відправити у відставку головнокомандувача Збройних сил України Олександра Сирського. У Харкові на Майдані Свободи у неділю 19 липня відбувся вже четвертий день протестів. За даними поліції, на акцію зібралися 450 людей. Учасники мітингу, серед яких цивільні, військові

0: та ветерани зазначили, що виходять заради збереження прогресивного погляду на армію та належного фінансування безпілотних систем. Водночас мітингувальники наголошують, їм бракує відкритого діалогу з владою та чітких пояснень щодо кадрових рішень під час війни. Збірна Іспанії стала чемпіоном світу з футболу 2026 року.
1: Увага! Тривога у Харківській області триває.
0: 1-0. Доля чемпіонського трофея вирішилася в овертаймі. Наприкінці основного часу аргентинці залишилися в меншості через вилучення Енцо Фернандеса, а вже на 106-й хвилині Ферран Торрес головою забив єдиний і вирішальний гол у матчі. Для іспанців це перший титул чемпіонів світу за останні 16 років. Востаннє збірна Іспанії піднімала кубок Мундіалю ще у 2010 році. Натомість Аргентині не вдалося захистити статус чинних володарів трофея.
2: Погода.
0: У понеділок, 20 липня, у Харкові та області прогнозують мінливу хмарність. Опадів протягом дня синоптики регіонального гідрометцентру не передбачають. Вітер буде південно-західний, слабкий, від 3 до 8 метрів за секунду. Температура повітря у Харкові в день становитиме від 29 до 31 градуса тепла. В області стовпчики термометрів піднімуться від 28 до 33 градусів вище нуля. Нині такі новини. Бережіть себе. Почуємося.
3: Новини на радіо Накипіло.
4: Реклама на радіо Накипіло.
5: Читаєш книжки? Купуй їх на Мегого Букс. Замовляй книжки від 599 гривень і доставка буде безкоштовною. А за замовлення від 900 гривень отримай місяць переплати Мегопак від Мегого у подарунок. Читай, дивись. І так щодня. Мегого Букс. Читати добре.
4: Реклама на радіо Накипіло. Дізнатися про умови співпраці можна на сайті радіо у розділі «Замовити рекламу».

0: Так звучить радіо Накипіло.
1: Я нове небесний, тисяча очей. Ти несеш блаженне світло в ріжний світ людей.
0: І так звучить радіо Накипіло.
2: We are the queens, powerful beings, with ethereal beauty, you know what it means.
0: І так звучить радіо Накипіло.

0: Так звучить радіо Накипіло.
1: Поклич мене в ліце.
0: Так звучить радіо Накипіло. І так звучить радіо Накипіло.

0: Соціальна реклама на радіо Накипіло.
1: 77-ма окрема аеромобільна надніпрянська бригада шукає фахівців на посади операторів БПЛА, снайперів, водіїв, стрільців, IT-спеціалістів. Ядро бригади складають бойові офіцери та сержанти, які воюють з першого дня. Рекрут приймає досвід у командирів із багатим бойовим досвідом, забезпечується сучасним озброєнням та висококласовим рівнем захисту. Обирай професіоналів, обирай 77-му. Деталі за номером телефону +3 8095 133 6705.
0: Соціальна реклама на радіо Накипіло. Слухай найкращу українську інді-музику на радіо Накипіло.

Увага! У Харківській області відбій повітряної тривоги. Увага! У Харківській області відбій повітряної тривоги.

Мережево зі світу у світ, я точно бачу всі ходи, але від цього ні не краще чуєш і не гірше, ніж завжди. Ей, багато днів перемішалося в один. Я ніби вчора був малим, а вже сьогодні молодий. Блін, це літо пролетіло, не пройшло.

0: 10 ранку. Новини на радіо Накипіло.
1: Четверо людей загинули за добу на Харківщині від російських ударів. Москва та Московська область зазнали масованої атаки безпілотників. У Дергачах без світла залишиться низка вулиць. Про усе детальніше мене звати Аліка Піхтерева. Вітаю вас.
2: Про головне.
1: Четверо людей загинули та понад 50 зазнали поранень чи гострого стресу внаслідок масованих російських ударів по Харкову, передмістю та Ізюму. За даними обласної прокуратури, росіяни вдарили ракетами «Бандероль» по поштовому терміналу у передмісті Харкова. Четверо працівників загинули, ще 20 людей отримали поранення або зазнали гострої реакції на стрес. Крім того, як повідомив міський голова Ігор Терхов, увечері ворожий безпілотник поцілив по території АЗС у Шевченківському районі Харкова. За інформацією облвійськ адміністрації, там поранено 51-річну жінку. Водночас в Ізюмі кількість постраждалих від влучання безпілотника у п'ятиповерхівку зросла до 23 людей, серед яких однорічний хлопчик. За даними обласної військової адміністрації, в місті пошкоджено 5 багатоквартирних будинків та 20 автівок.
2: Харківщина.
1: У ніч на 20 липня Москва та Московська область зазнали масованої атаки безпілотників. Про це повідомляє Суспільне з посиланням на джерела та аналітичні телеграм-канали. Попередньо у напрямку регіону летіли сотні дронів. Внаслідок ударів спалахнули пожежі на нафтобазі у Подольську, а також на складах компанії Wildberries у селищі Коледіно та в індустріальному парку Южні Врата у Домодєдово. Там площа займання сягає понад 180 тисяч квадратних метрів. Крім того, місцеві медики повідомили про щонайменше 6 поранених. У Дергачах 21 та 22 липня вимикатимуть електроенергію. Усього знеструмлять 143 адреси. Про це повідомив начальник Дергачівської міської військадміністрації В'ячеслав Задоренко. 21 липня без електрики буде 69 адрес, 22-го – 74 адреси. Відключення пов'язані з плановим ремонтом на мережі. Світло вимикатимуть із 9 до 17 години. Харків'ян запрошують на прем'єрний показ документального фільму «Незрима спадщина. Близнюківщина». Захід відбудеться найближчої середи, 22 липня, у прес-центрі «Накипіло». Початок о 19 годині. Стрічка є результатом 6-місячної роботи команди проєкту, яка досліджувала архіви, записувала інтерв'ю з місцевими жителями та збирала фольклор. Організатори обіцяють показати Харківщину з абсолютно нового боку та відкрити таємниці Близнюківського степу, який розташований усього за 2 години їзди від обласного центру. Вхід на показ безкоштовний, проте для участі необхідно заздалегідь заповнити реєстраційну форму, що міститься у телеграм-каналі «Накипіло Афіша».
2: Погода.
1: У понеділок, 20 липня, у Харкові та області прогнозують мінливу хмарність. Опадів протягом дня синоптики регіонального гідрометцентру не передбачають. Вітер буде південно-західний, слабкий, від 3 до 8 метрів за секунду. Температура повітря у Харкові в день становитиме від 2 секунду.

0: замовлення від 900 гривень, отримай місяць передплати Мегапак від Мегого у подарунок. Читай, читай, дивись, дивись, і так щодня, щодня. Мегого Букс. Читати добре.
1: Реклама на радіо накипіло. Дізнатися про умови співпраці можна на сайті радіо у розділі «Замовити рекламу».
2: Накипіло з Володимиром Носковим.
3: Доброго ранку всім, хто слухає радіо «Накипіло». Володимир Носков разом з вами починає цей новий тиждень. Вже все, ми перейшли Рубікон цього літа. І вже так трохи, знаєте, все частіше і частіше думаєш, якою буде осінь, якою буде зима. Звісно, ми про це намагаємося говорити з різних боків. Сьогодні більше приділимо цьому увагу з більш безпекової, тому що останні події, які спостерігаємо, це часті зальоти, так, прильоти, перепрошую, до Харкова дронів, FPV та взагалі різних типів. Ще останнім часом стали FPV-шки залітати у квартирки домівок людей. Вони змушують так в жодному разі не панікувати, але аналізувати і підходити більш так виважено, що ж робити в такому разі. От ми будемо про це говорити в першій частині. А після 10:30 у нас буде розмова із Максимом Савчуком, одним із співавторів розслідування про брата ДБР, який, як ми вже у попередніх етерах розповідали, журналісти не могли в нормальних умовах підготувати, бо Печерський суд заборонив їм оприлюднювати і взагалі збирати дані. І от, власне, журналісти взяли, об'єдналися в ініціативу 143. Це за кількістю придбаних об'єктів майна в одному із багатоквартирних будинків. Там, в принципі, він не один цей будинок, але разом з тим. І ми поговоримо про саму ініціативу і, власне, про те, що вдалося з'ясувати Максиму Савчуку, його команді, колегам із слідства інфо. Тож, наша розмова вже буде розпочинатися після 10:30. І взагалі, тиждень обіцяє бути дуже таким активним, гарячим на події, тому продовжуйте бути разом із радіо «Накипіло». Давайте тоді починати першу нашу розмовну студію.
2: «Накипіло» з Володимиром Носковим.
3: Усе частіше до Харкова долітають російські FPV-дрони, і ми бачимо, що і на оптоволокні військові та волонтери прогнозують, далі їхня кількість може зростати. У головному управлінні розвідки, а також Міноборони, крім того, попереджають, що російські вояки отримали наказ посилити терор прифронтових міст та прикордонних громад України. Йдеться, зокрема, про посилення ударів по цивільній інфраструктурі та автотранспорту. Бізнесмен, засновник 13-ї бригади Національної гвардії України Хартії Всеволод Кожем'яко оприлюднив світлину перехоплення з російського дрона, що днями кружляв над площею Свободи в центрі Харкова. За 4-6 місяців, каже Кожем'яко, місто, скоріш за все, буде під активним впливом ворожих фронтових дронів. Йдеться не про шахеди чи балістику, а про звичайні FPV, камікадзе, яких у агресора десятки тисяч вздовж лінії фронту. Хто не розуміє, як це, зверніть увагу на Херсон, попереджає Всеволод Кожем'яка. Про це прямо говорить колишній заступник міністра оборони України, а нині позаштатний радник із питань розвитку технологічних напрямів оборони. Позаштатний радник Володимира Зеленського Сергій Флеш Безкреснов. Отже, Флеш пише: наш ворог атакує Харків, Суми, Херсон.

0: Херсон, Запоріжжя та всю прифронтову лінію. Далі все буде тільки гірше. Питання захисту є комплексним і має включати у себе дії Збройних сил України, Національної гвардії України та місцевої влади. Варто зауважити, що деякі регіони вже розгорнули ефективний процес захисту, і цей досвід потрібно масштабувати далі. Тут і РР, і РЕБ, і перехоплювачі, і ППО, і МБГ, і оповіщення, і укриття, і сітки. Весь комплекс заходів написав Флеш. Харківський айтівець, співзасновник волонтерської ініціативи «Пекельна кухня» Єгор Грошка теж звертає увагу на жорсткий сценарій, який може очікувати харківців уже цієї осені, ну і зими. І не виключає, що батькам із дітьми доведеться думати про виїзд із міста, якщо буде надто небезпечно. Що далі буде в Харкові, запитує Єгор. Буде як в Херсоні та Сумах. Одночасно видно, що в цьому полягає ціль ворога, що може цьому завадити тільки ЗСУ, пише Єгор. Мобільні вогневі групи, дрони-перехоплювачі, декілька шарів повітряної оборони, сітки, детектори, далі вогневі пости. Ну і багато що ще перелічує Єгор у своєму дописі у Фейсбуці. В жодному разі радіо «Накипіло» не хоче нагнітати ситуації. Просто ми вважаємо, що потрібно про це говорити чесно і потрібно слухати людей, які знаються в безпілотних технологіях, щоб спробувати підготуватися і, як то кажуть, запобігти цієї небезпеки. Тому ми запросили автора допису про ті небезпеки, які можуть чекати Харків, айтівця, волонтера Єгора Горошка, який, зокрема, знається і на безпілотних технологіях. Єгоре, доброго ранку.
1: Доброго ранку.
0: Єгоре, скажіть, будь ласка, от ви написали цей допис. Це можна сказати, що за наслідками пережитих мітингів, за наслідками побаченої дискусії, хто далі займатиметься в армії і взагалі наскільки приділятимуть увагу сучасним технологіям, зокрема і безпілотним технологіям. Це, можна сказати, така реакція публічна, що все-таки в жодному разі на другий план не відсували?
1: Ну, звісно, тому що люди, мені здається, зараз багато от тих постів, які звучать по Харкову, ну, вони намагаються знайти якогось крайнього, да, там, звинувачуючи то міську владу, то ще когось в бездіяльності і непідготовці. Але, ну, суть же ж не в тому. Суть не в тому, щоб знайти, хто винуват. Да. Суть в тому, що це стосується, ну, буквально кожного мешканця міста, тому що по факту дрони достають по всій території міста. На сьогоднішній день це, да, там одиничні випадки, і поки що Збройним силам вдається стримувати, скажімо так, цю активність ворога, да, по місту. Але, ну, давайте подивимось просто в ретроспективі, да, що відбувається навколо, да, навколо міста. Да. Ну, не будемо навіть Золочів, які, ну, фактично вже просто небезпечно, в принципі, туди заїжджати. Да. Люди там по факту звідти виїжджають, хто тільки може, і ті, хто залишаються, постійному ризику. Але точно так же до них приєднався Богодухів. Да. Траса Харків-Суми фактично перекрита. Да, і по ній їздити просто небезпечно. Їздити на Суми можна тільки через Полтаву. Ситуація з Краматорську там супернебезпечна, в Слов'янську небезпечна, Шевченкова евакуація і так далі, і так далі. Да. Ми бачимо по області в населених пунктах, які знаходяться далі, ніж Харків від лінії бойового зіткнення, да, ми бачимо терор проти мирного населення з використанням дешевих масових засобів, таких як там FPV-дрони. Відповідно, ми бачимо, що відбувається в П'ятихатках, ну, найближчі райони. На сьогоднішній день вже дуже схожі речі починають відбуватися на посілки Жуковського.
0: І тобто ознаки ви поки бачите, правильно?
1: Так? Це признаки того, що противник постійно нарощує свої спроможності нанесення уражень дешевими масовими засобами вглиб нашої території. Це однозначна стратегія. Вона розвивається, ми бачимо прогрес цього розвитку. За останні там 3 місяці, 3-4 місяці цей процес нарощується, нарощується, нарощується. Ну, не треба бути там супераналітиком, щоб зрозуміти їхню ціль. Да? Перенести це ураження масове на Харків, да? І його там центральну частину, і там якомога далі, наскільки він може дотягнутися. Противник зараз контролює висоти вздовж кордону, да? Пануючі висоти, це там район Казачій Лопані, район Стрілечі, да? Звідки він може доставати, да, тримати радіогорізонт, доставати керовані по радіо дрони, можуть долітати і літати над Харковом. Собственно, всі вони так і літають. А дрони на оптоволокні, да, залітають в, ну, там, на паливо поле, да? Ну, уражені заправки на проспекті Науки там, і так далі, дронами на оптоволокні.
0: Скажи, будь ласка, це ще в межах відстані 35 кілометрів, на які от можуть протягатися оптоволокно, чи в принципі агресор вже може і більше?
1: Ну, 50 кілометрів, так. Да. 50 кілометрів – це робоча відстань, на якій вони можуть працювати.
0: Угу.
1: 50 кілометрів закриває більшу частину Харкова.
0: У мене начальник Харківської патрульної поліції, то він говорив, що от оптоволокну будуть заважати будинки, дерева, різні-різні перешкоди. А ми вже говорите про Павлове поле, наприклад.
1: Так, да, так і є. Вони заважають. І те, що ми спостерігаємо зараз, це те, що росіяни шукають шляхи, маршрути, якими вони можуть діяти такими засобами. Да, звісно, вони там не можуть на оптоволокні літати по місту, тому що будь-яка машина, яка проїхала по оптоволокну, вона його там зіпсувала, да? Йде втрата сигналу. Але чим менше буде їздити машин, тим далі вони зможуть просуватися. Чим менше буде активності, да, чим буде більше збільшуватися кілзона, так звана, да, що почне захоплювати в певному сенсі, да, це не та кілзона, яка на лінії бойового зіткнення, але тим не менш. Да, якщо вони будуть видавлювати людей, які там живуть, да, населення цих районів, видавлювати в глибину міста, вони зможуть переносити ураження все глибше і глибше. Да? І це стосується тільки оптоволокна. Оптоволокне дає їм можливість там дійсно в окно залетіти, да, там, в форточку, куди завгодно. Вразити там машину, вразити...
0: Відеокартинка дуже чітка. Давайте оце пояснимо нашим слухачам, слухачкам, які, можливо, менше заглиблювалися в технічні параметри.
1: Угу. Да. Ну, тобто, дрон на оптоволокні ніяк не обмежений по зв'язку. Да, він може робити все, що завгодно, він ніяк не обмежений. Але да, є свої обмеження з точки зору того, що він там, ну, машина, да, як я казав, машина приїхала по оптоволокну, все, воно спортилося, воно не може працювати. Але тим не менш. Ми бачимо приклади, вони атакують рано вранці, коли ще мали машин, да, там вони шукають послідовно, там, день за днем, місяць за місяцем, вони шукають шлях, як робити це більш ефективно. Ми теж не сидимо на місці. Я не буду якби розповідати про все, що чим займаються, але сили безпеки оборони дуже інтенсивно працюють над цією проблемою. Але що, ну, там, коли то, що я писав в дописі, ну, не можна в цьому покладатися виключно на них. Ну, їх можливості обмежені. Вони точно потребують допомоги. Це стосується кожного з нас. Це безпека кожного буквально з мешканців Харкова. Тому і то, що люди до цього, мені здається, ставляться досить, ну, не серйозно. Да? Вони, їм здається, що це відбувається десь подалі від них. Але, ну, від нас до ЛБЗ 30 кілометрів. 30 кілометрів. Ми знаємо історію про...
0: Я якось мав спілкування з волонтеркою однією, і вона мені почала розповідати, що треба думати про різні природні і не тільки природні перешкоди для дронів на оптоволокні. Я навіть, ну, зізнаюся, навіть трохи там поусміхався там стосовно висадки масової там дерев, там ще щось таке, знаєш. Але зараз думаю, а що дійсно може такій швидкій перспективі ми зробити для встановлення нових перешкод?
1: Володимир, ну, якби армія знає різні засоби боротьби з дронами на автовокені. Є відповідні там загородження, да, там на базі той же Путанки, там, і там ЄГАЗи, да, на базі ЄГАЗи, яка там провертається маленькими двигунами, натягується, да, там на небезпечних участках. Тому що оптоволокно не будь-де можна прокласти. Да? Тобто є небезпечні маршрути, які, на яких оптоволокно розгортається, да? Де можуть дрони на оптоволокні прокладати собі маршрут. І на цих маршрутах можна встановлювати умовне загородження там протяжністю 500-600 метрів, да? І вони будуть ефективними. Їх можна комбінувати, і це, ну, армія не може цього робити. Да? Це має робити, можливо, там військова адміністрація, місто, ще хтось. Там волонтери, там, ну, неважливо. Просто, що ми, ну, в першу чергу, як це, ідея мого допису була в тому, що це має стосуватися кожного, і ніхто не має перекидувати цю ідею, ну, цю задачу між собою, як гарячу карташину. Да?
0: Ну, я не можу казати. Коли Терехов, наприклад, раніше говорив, що це справа військових, ми тільки їх слухаємо, та? Тобто, і, до речі, я на що звернув увагу, на вихідних Володимир Зеленський після шквалу, скажімо, такого бурі пережитої зміною Міноборони та і командою, і він там серед такий низки дописів, з ким зустрічався, зрозуміло, що він там зустрічався і з військовими, і з генералами, і серед іншого він говорив про посилення взаємодії, комунікації військових адміністрацій, місцевої влади із військовими. Він, ну, натякнув, що є і в цьому теж проблема.
1: Це очевидно. Ну, якби ми все це знаємо і бачимо. Але, ну, да, тут важливо, що покладає, ну, там, я бачу зараз, там, частина заправок починають затягувати сітками, да, свої там місця навколо колонок, да, там. Це в Харкові, маю на увазі, да, там, в центрі, і так далі. І кожна, ну, і моя думка така, що ця проблема стосується кожного з нас. Кожен з нас має думати про те, як він може захиститися, вообще, які правила безпеки. Да? По-перше, розібратися, що таке дрони, як вони звучать, що треба робити. Записано там, ну, дуже багато відео, да, де військові пояснюють, як себе поводити, що треба робити, як треба реагувати, там, і так далі, і так далі. Да? Там от недавно я бачив...
0: якась така ситуація, що влада це сприймає, якщо ми про це багато говоримо, значить ми лякаємо людей.
1: Так, я бачу це. І це насправді, ну, це спосіб засунути голову в пісок, да? Якщо казати такі, да? Це не наш вибір, станеться це чи ні. Це вибір противника, який активно працює над тим, щоб нав'язати нам цю небезпеку. Да? Умовно, коли ви захочете поїхати з Харкова на Суми, якщо ви, не дай Боже, поїдете через Багадухів, да, то ви маєте знати, як вам їхати той шматок дороги, де дрони постійно випалюють машини. Цивільні машини. Ну, це не військові машини, це цивільні, звичайні люди. Да? І там, ну, проїжджаючи там, ти бачиш гарячі машини регулярно, якби, звичайні машини, звичайних людей.
0: А ви бачили, що у вас у коментарях люди писали? Ну, а що ж, ми що, будемо їздити з відкритими вікнами восени, взимку, та це ж незручно, а як вони звучать? От реально люди вас ж про це прямо і запитували.
1: Ну, це, каже, незручно, ніхто не каже. Ну, люди там скаржились про те, що, ну, типу, нема грошей виїхати, там нема, понятно, це абсолютно зрозуміло. Ну, знов таки, важливо зрозуміти, що коли хтось каже, що збирається вас вбити, треба в це повірити. Росіяни кажуть нам постійно, ми збираємося вас вбити. Але люди намагаються ігнорувати це, тому що це дуже складно прийняти. Хоча вже п'ятий рік
0: війни. Та і самозахист певною мірою, пане Єгоре. Добре, давайте до більш конструктиву перейдемо. По-перше, що робити моїм батькам, друзі моїх батьків, з нашим всім харківцям, та ну, знаючи, що може залітіти FPV-дрон до тебе у квартирку. Я вже думав про грати. Це може бути?
1: Ні, грати не потрібно. Це занадто. Ну, дрон насправді не такий вже й потужний. Да? Достатньо там мати там сітки на вікнах, да, для того, щоб він не залетів.
0: І вірогідність того, що прямо ваше вікно... Оці проти комах?
1: Так, звісно, звісно, так. Ну, і, звісно ж, вірогідність того, що там залетить дрон до вас у вікно, ну, мікроскопічна. Дійсно, ну, ви не військовий, не військова майстерня, не школа пілотів, не щось таке. І шанси, що вона попаде, це просто випадковість. Так, як шахід може попасти в ваш будинок, ну, в будь-який будинок в місті Харкові, так? Ну, випадково. Але що вам потрібно знати, і якби, що в моєму розумінні дуже важливо робити, треба розбиратися в тому, що відбувається. От недавно мені попалась серія відео, записаних Юрою Ахілєсом, да, там командіром
0: Федоренко. Так,
1: да, він показує, він розповідає про те, як себе поводити в автомобілі, коли за автомобілем гоняться FPV. Він розповідає дуже хорошо, дуже чітко.
0: Він доступно дуже. Ви знаєте, ви мені ідею подали, я його покличу, щоб він у нас
1: це. Я вважаю, що це буде дуже важливо. Да? Угу. Наша головна, якби, захист, головний захист — це розуміння небезпеки. Далі може бути багато різних підходів до того, як з цим боротися. Але для цивільного, в першу чергу, він має, будь-хто в нашому місті, має розуміти, що таке дрон. Особливо, якщо у вас є діти, покажіть своїм дітям, да, щоб вони розуміли, що таке, коли воно щось жужжить, да, що треба робити.
0: Там, а що треба дерева, до цього ми знали, що треба падати, треба ховатися під бордюр. Тепер я знаю від поліцейських, що не треба ховатися, а треба навпаки тікати. І тут знову, знаєте, людей може охопити там паніка, метушня. І от як змінили свої походи по вулиці? Можливо, ви намагаєтеся утриматися зараз пересування?
1: Ні, треба уважно слухати, що відбувається навколо. Да? Тобто, в першу чергу, звук. Да? Звук – це те, що видає дрони. На сьогоднішній день, умовно, там, ми максимально обережно їздимо в північні райони міста. Да? Тобто, це завжди з детекторами, з слідкуванням за там, повідомленнями по поводу там, наближення дронів і літаків.
0: Ігор, скажіть, будь ласка, поки я тут переб'ю вас, чи можливо доречно вже продавати ці детектори цивільному населенню?
1: Вони продаються.
0: Продаються в доступі?
1: Звісно, вони доступні. Волонтери їх купують для того, щоб передавати військовим.
0: Розумію, волонтери. А можливо, варто ними запастися вже і нам, от цивільним водіям, які, ну, власне...
1: Ну, якщо ви їздите в північних районах, якщо ви їздите десь поближче до лінії фронту, а лінія фронту це умовно там Шевченкова, траса на Слов'янськ, це траса на Суми, як я казав, ну, вам бажано мати в машині детектор, як мінімум, щоб розуміти, що відбувається.
0: Ви маєте на увазі чуйку, так?
1: Ну, чуйка – це один із прикладів, їх багато. Ми більше використовуємо гувер, він дешевший, хоча й має такі ж характеристики. Чуйка – саме розрекламована, да? Тобто найбільш популярний і розрекламований виріб, ну, він, відповідно, більш дорогий. Але я ж кажу, є більш дешеві альтернативи, ну і для цивільного все-таки, ну, не критично там прям вибирати щось саме дороге, там наворочене, там максимально, краще залишити це для військових. Ну, чим ефективніше будуть працювати військові, тим менше вам це знадобиться. Ну, тому зараз підтримка військових ще більш актуальна і критична, тому що чим краще вони будуть працювати, тим менше шансів, що вам прийдеться щось робити.
0: Так, зрозумів. Тепер щодо все-таки міської влади хотілося б почути. От всі, знаєте, можливо, протиставлять там клумби, це, там ще щось.
1: Я впевнений, що це не конструктивно. Це не
0: конструктивно, а давайте от більше до конструктиву.
1: Є дуже багато чисто інфраструктурних речей. Да? Починаючи затягування сітками, да, якихось маршрутів, включає постановку загороджень, які унеможливлюють використання оптоволокна, да, на певних напрямках. Це 100% захист об'єктів інфраструктури. Тому що після знищення заправки власник заправки не буде її відбудовувати. Ну, тому що це глупо. Да? Ну, твою власність знищили, да? І ти знаєш, що завтра її знищать знов. Ну, і ти просто свої кошти будеш так безкінечно відкладати, ну, нема сенсу в цьому. Але якщо в Харкові не залишиться заправок, яких не залишилось, наприклад, навколо Сум, їх фізично не залишилось, да? На трасі, що Суми Харківська...
0: Трасу Харків-Дніпро теж кажуть, що...
1: І все те ж саме, да? Так. Якщо їх там не залишиться, то, ну, хорошо, а де ми будемо заправлятися? На сьогоднішній день заправок багато, все ще багато. Але ви бачите, кожен день росіяни знищують якусь заправку. Вони явно це роблять, це їхня стратегія, вони роблять це планомірно, вони, ну, це їхня ціль. Знищити в Харкові можливість заправити машину. Що буде з Харковом тоді? Ми бачимо це по Криму і по росіянам. Ми це робимо з росіянами. Вони точно так же намагаються це зробити з нами. Да, набагато складніше, ніж їм це ніж нам. Да? У нас немає таких централізованих хранилищ палива там, і так далі, і так далі. Вони намагаються знищувати заправки. Але і заправок дуже багато. Звісно, знищити їх всі непросто. Але... Ну, це, якщо працювати планомірно, це теж можливо. Якщо заправок буде мало, там будуть скаплюватися машини, це теж небезпека і ціль. Заправки треба захищати. Самі власники заправок не зможуть їх повноцінно захистити.
0: А скажи, ну, будь ласка, натягувати антидронові сітки доцільно тільки на околицях, чи можливо і на певних маршрутах всередині Харкова?
1: Ну, чекати моменту, коли це стане прямо актуально, ну, мабуть, не сама краща стратегія. Ну, краще це робити заздалегідь. Ну, це в моєму розумінні, якби, ну, не тоді, коли воно вже починає горіти, да, його захищати, а трошки заздалегідь. Да, на сьогоднішній день ми бачимо, ну, то що Всеволод показував, да, дрони літають по всій території Харкова. Поки що це дрони на радіо, і вони, дійсно, вони не можуть там точно спускатися вниз, вони втрачають там зв'язок, коли вони опускаються нижче, але їх можна спрямувати, умовно, на заправку, і на наведенні воно в заправку вріжеться. Да? Заправка не рухається, вона не може зміститися з місця. Відповідно, заправки обов'язково треба захищати. Тому що, ну, це буде проблема. Треба розуміти, яка інша у нас є інфраструктура. Да? Коли ми будуємо укриття для там, систем опалення, трансформаторів і так далі, в них є вентиляційні отвори. Для чого вони тягнуть час, тренують оптоволокно? Для того, щоб дрон на оптоволокні може залетіти в вентиляційний отвір. От, да, це якби це для чого він придуманий в тому числі. Якщо навіть з маленьким боєприпасом залетить до трансформатора через вентиляційний отвір дрон, то трансформатор згорить, який би потужний захист навколо нього не був побудований. Відповідно, всі вентиляційні отвори мають бути затягнути, закриті решітками, сітками там, і так далі, щоб дрони не могли попасти всередину. І навіть якщо один дрон вибухнув, то другий не цей вибух не може зруйнувати там, умовно, решітку. І наступний дрон не пролізе, ну, не зайде, да, до трансформатора, чи там до котельної маленької, чи тих інших об'єктів, які ще навколо яких зараз будуються укриття. Сподіваюсь, там є решітки, і воно вже захищена. Якщо ні, то це треба терміново робити. Да, тому що оптоволокно для цього туди вони і тягнуть, для того, щоб руйнувати захищені об'єкти, заходити в вентиляційні ті самі отвори і атакувати захищені об'єкти.
0: Ігор, дякую, що ви звертаєте увагу нашу на це. Я дуже сподіваюся, що харківці, харківки, наші земляки будуть більш тепер слухати навколо себе, що відбувається, не тільки дивитися під ноги, під небо, на небо, а й слухати. Це дуже зараз важливо, тому що ви можете не побачити, але якщо ви чуєте звук, такий не характерний машинам, наприклад, так, то, будь ласка, одразу ж поверніться наліво, направо, назад, подивіться, яка небезпека і звідки може сунути. Ну, а все решта, Єгор вже сказав, і, друзі, знаєте що, я думаю, зараз варто взяти, знайти верифіковані відеоролики, зараз їх багато, і подивитися правила безпеки, що можна зробити кожному і кожній з нас. Дякую, пане Єгоре. Єгор Горошко, волонтер, айтівець, був у етері радіо Накипіло. Через музичну паузу нас буде вже чекати журналіст-розвідувач слідства інфо Максим Савчук.

0: Накипіло з Володимиром Носковим.
1: Друзі, ну зараз наша розмова буде безпосередньо стосуватися і харківської історії. Але мені здається, що на фоні останніх політичних і не тільки політичних подій вона трошечки, можливо, так на другий план відійшла, то ми не можемо її загубити, бо треба все-таки знати про це. Отже, про що йдеться? Провідні українські медіа 17 липня, серед яких Суспільне, Бігус.Інфо, Українська правда, Громадське, Дзеркало тижня, Телебачення Торонто, а також Схеми, одночасно оприлюднили розслідування слідства Інфо та Центру протидії корупції про нерухомість харківського підприємця Олександра Сухачова, який є рідним братом директора Державного бюро розслідувань Олексія Сухачова. 6 липня Печерський районний суд Києва заборонив слідству Інфо та Центру протидії корупції та журналістці Аліні Стержак оприлюднювати низку відомостей щодо майна брата директора ДБР ще до виходу журналістського матеріалу, власне, на сайті. Ця заборона викликала суспільний резонанс та заяви українських і міжнародних організацій на підтримку журналістів-розслідувачів. Тоді низка національних медіа об'єдналася у ініціативу 143 за кількістю, власне, об'єктів нерухомості бізнесмена, про який йдеться у розслідуванні, щоб його тексти оприлюднити на своїх сайтах і, до речі, без жодної редактури. У матеріали, зокрема, йдеться про набуття братом директора ДБР 143 об'єктів нерухомості в Харкові в одному із багатоквартирних комплексів за ціною набагато нижчою за ринком. За даними розслідувачів, за 2018-2023 роки Олександр Сухачов став власником 143 об'єктів нерухомості у Харкові у новобудовах від забудовника «Строй Сіті». Що цікаво, квартири він купував по ціні, для мене це просто 932,1856 доларів не за квадратний метр, ні, а саме такою була вартість квартири у нових будинках. Ну, практично ціна смартфону. За даними Харківського антикорупційного центру, ці будинки зводили незаконно. Харківська міська рада не надавала землю в користування цим підприємцям. Прокуратура намагалася в інтересах міста забрати цю землю з будинками. Проте Харківська міська рада уже під час повномасштабної війни вирішила піти на мирну угоду із забудовниками. У результаті місто отримало кілька квартир та 400 тисяч гривень. Отже, ми зараз про це далі все будемо говорити. В етері радіо Накипіло. Поговоримо із співавтором розслідування, журналістом слідства Інфо Максимом Савчуком. Саме він передав матеріали розслідування про майно брата директора ДБР іншим редакціям, щоб не допустити прецеденту, коли судова заборона фактично блокує публікацію журналістських розслідувань, і на Максима Савчука не поширювалася ухвала суду, власне, Печерського суду. Максиме, доброго ранку.
2: Доброго ранку, вітаю.
1: Максиме, сьогодні мені передала Анна Бабінець, якраз головна редакторка і співзасновниця, так, слідство Інфо, що має бути в суді апеляція, та не знаєте, розпочалася, не розпочалася, вона все-таки сподівається, що суд ухвалить апеляцію, так?
2: Наскільки мені відомо, засідання призначено на 12 годину, наразі ще немає 11-ї, тому поки що новин немає, але наш представник буде в суді, і ми звернулися дійсно з апеляційною заявою.
1: Так.
2: Тобто, тепер... сподіваємося, що сьогодні, можливо, буде ще якесь, ну, ще якась ухвала або рішення з цього приводу.
1: Я зрозумів. Так, і тепер про ініціативу 143. Тут я назвав головні 8 медіа, але за вихідні я так зрозумів, що там вже списочок значно-значно розширився тих, хто оприлюднив, і серед них медіа накипіло так само, поставила текст ваш на свій сайт.
2: Дуже дякую вам за те, що долучилися до ініціативи. Як на мене, це безпрецедентний приклад солідарності журналістського цеху. І мені видається цей крок дуже правильним, тому що він, ну, наочно показує людям, які, можливо, мають, ну, от, таку саму ідею, якимось чином впливати і забороняти публікацію розслідувань критичних матеріалів, що у разі, якщо навіть вам удасться це зробити через суд, і вам є що приховувати, і приховувати історії подібні до тієї, яку ми розповіли, то цей варіант не пройде, тому що замість публікації в одному медіа ви знайдете публікації уже у двох десятках, як мінімум, медіа. Ми обов'язково підрахуємо кількість редакцій, які долучилися, кількість ЗМІ, які долучилися до цієї ініціативи, і підведемо якісь підсумки, я думаю, найближчими днями, але справді, от п'ятниці ми бачимо, що долучалися ЗМІ як загальнонаціональні, так і регіональні. Ось не буду називати всіх, тому що буде образливо комусь.
1: Так, абсолютно.
2: Так, не згадаю.
1: Так. А до речі, мені дуже сподобалося, як медіаексперт Отар Довженко про це написав, що якщо вони думали, що от забороною зможуть щось або відкоректувати, або там призупинити, то завжди спрацьовує оцей солідарність, і ви можете замість малого отримати велике. І так воно, в принципі, і сталося. Добре, взагалі, ви як гадаєте, ось ця ініціатива 143, вона, в принципі, може масштабуватися і на інші процеси, тому що ми ж бачимо, що останнім часом, ну, в принципі, це не тільки за часів Зеленського, так, але влада, і не тільки влада, а й певні бізнесмени чинять перепони в оприлюдненні, в пошуку, розслідуваннях інформації.
2: Мені здається, що приклади такої підтримки медійників один одного – це дуже добрий приклад, і не обов'язково це має називатися ініціатива 143, це просто… Ця назва просто стосується конкретно цього кейсу. Але мені здається, що це приклад того, що журналістська спільнота, незважаючи на те, що, ну, відверто кажучи, всі ми в цеху є трошечки конкурентами, і з усіма можуть бути різні відносини. Але цей приклад показує, що тоді, коли журналісти бачать, що це відвертий наступ на свободу слова, вони вміють об'єднуватися, консолідовуватися, підтримувати один одного і виступати єдиним фронтом проти несправедливості, яку вони відчувають. І мені здається, що ініціатива 143 є таким прикладом, що якщо ви маєте проблеми з цензурою, тиском чи ще якимись проявами наступу на ЗМІ, звертайтеся до колег, і колеги підтримають. Мені здається, що цей от меседж, він важливий як для медійників, які, подивившись, як працює ініціатива 143, можуть ініціювати якийсь подібний рух, так і для тих, хто, власне, має наміри якимось чином замовчувати якісь кричущі факти корупції у ЗМІ, вдаючись до тиску. Тобто це історія в двох напрямках. Як меседж про те, що об'єднуючись, ми стаємо сильнішими і ми відстоюємо цінності демократичні, так і для, мовно кажучи, поганих хлопців, що не варто так робити, тому що ви отримаєте вже стотий раз, кажу, це словосполучення ефекти Барбари Стрейзен, коли те, що ви хочете заборонити, стає навпаки
1: відомим.
2: Відомим.
1: Та. Максиме, а якщо перед тим, як ми будемо говорити про саму історію, я хочу запитати, чи надходили якісь сигнали і з тої сторони від Олексія, від Олександра, так, яких я вже згадував, братів, власне, Сухачових?
2: Це погано, що не надходили, тому що ми не могли так зв'язатися з Олександром, це братом Олексія Сухачова. Під час підготовки розслідування, після підготовки розслідування, тобто, ну, ні, не зв'язувалися, і ми отримали від ДБР відписку на свої запитання, до Олександра взагалі нічого не отримали, тому ні, жодного фідбеку поки що немає, крім от, власне, судової заборони, яку винісли для Вовкшу.
1: Я вас прошу, не відвертайтеся від мікрофончика, тому що зникаєте. Добре, а власне, якщо говорити про це розслідування, так, то ви розбираєте це, яким чином Олександр Сухачов міг придбати 143. Це тільки квартири, чи це там йдеться і про офісні приміщення?
2: Йдеться про об'єкти нерухомості, скажімо так, більшість з яких квартири, але є й офісні приміщення, всі вони знаходяться у будинках, будівлях групи компанії «Стройсіті».
1: А зараз, я так зрозумів, у самому кінці ви пишете, що вони не належать йому, так? А тоді вони зараз у юридичній, чиї юрисдикції, чим вони, чиї?
2: Ми знаємо достеменно, що до 2026 року Олександр Сухачов позбувся майже усіх об'єктів нерухомості, які набув у житлових комплексах, які зводила група компанії «Стройсіті». І з того, ну, розумієте, це 143 об'єкти, треба на кожного об'єкта взяти виписку щодо його історії і продовження цієї історії. Ми вибірково взяли на декілька десятків об'єктів і побачили, що він їх попродавав більшою мірою. Тобто, в нашому розумінні він придбав їх за символічну суму, а продав їх за ринковою ціною і зміг заробити непогані гроші.
1: А чим ви пов'язуєте ось цю символічну ціну, що йому погодилися продати саме за, ще раз давайте назвемо ці ціни, там понад $900 і трохи більше тисячі, так?
2: У нас є версія, що це просто товариські відносини, дуже добрі відносини з, власне, забудовником, який зводив ці самобуди із групою компанії «Стройсіті». Мабуть, що тільки так можна пояснити таку ціну. І на підтвердження цієї версії ми маємо інформацію судового відкритого реєстру, що під час обшуків в офісах компанії «Стройсіті» було знайдено печатки та фінансові документи, які належать компаніям брата очільника ДБР Олександра Сухачова. Тобто
1: все-таки зв'язок є із Олексієм Сухачовим, бо в ДБР кажуть, що немає ніякого, читаю і Радіо Свободу ваших колег, і в принципі ви, що в ДБР вважають, що вони абсолютно ніяк не пов'язані, ну, їхній очільник абсолютно не пов'язаний ніяк із Олександром Сухачовим.
2: Олександр Сухачов, брат очільника ДБР, достемен пов'язаний із забудовником, оскільки під час обшуків було знайдено фінансові документи та печатки Олександра Сухачова. Тобто мені видається, що ніхто у себе вдома або в офісах не зберігає фінансові документи і печатки, до яких зовсім немає стосунку. Ну, погодьтеся, те, що у когось в офісі лежать печатки і фінансові документи іншої компанії, це вже свідчення того, що ці компанії пов'язані. Тому ми думаємо, що така низька вартість була саме через товариські відносини забудовника, який фактично зводив самобуди по території Харкова, із братом очільника ДБР Олександра Сухачова.
1: Угу. А сама компанія, яку ви згадуєте в розслідуванні, вона теж ніяким чином не прокоментувала, окрім судових позовів, так?
2: Так, вони звернулися просто до суду, отримавши наші запитання.
1: Так, і посилаючись на те, що це вже приватна інформація, та що так, вони не можуть ніяких деталей розголошувати. Правильно я це зрозумів?
2: Так.
1: А Максиме?
2: Так, так, саме так, як ви кажете.
1: Угу. Так, добре. Хто зараз, вам відомо, після вашого розслідування цю справу, можливо, поновили, розслідують, і взагалі, я ж так зрозумію, значить, ДБР не може розслідувати, це що, прокуратура може розслідувати, обласна, генеральна, хто це може розслідувати, викладені вами факти?
2: Ми знаємо, що провадження, зокрема, стосовно самобудів, поновилося під час підготовки матеріалу нашого, його відновила поліція. Тобто поліція спочатку закрила
1: це обласна чи національна, яка поліція?
2: Поліція, наскільки я пригадую, саме Чернігівщини, тому що чомусь поліції Чернігівщині було передано цей кейс для того, аби вони продовжували розслідування після того.
1: Можливо, щоб не було заангажованості, чи все можливо, як думаєте?
2: Можливо, невідомо, але заангажованості не було настільки, що поліція Чернігівщини просто закрила це провадження і відкрила лише після того, як до них звернулися ми так само із запитом стосовно того, а чому ж закрили провадження стосовно цих самобудів. Тобто є надія, що оце відроджене, так би мовити, провадження, воно може закінчитися чимось більше, ніж просто закриттям.
1: Ну, у вас які міркування щодо перспектив розслідування? Нинішня система, правоохоронна система, вона може собі дозволити так об'єктивно розслідувати? Чи ви теж пристаєте до думки таких, що якраз ця справа є показовою, що потрібно все-таки робити реформу ДБР, та, і тоді вже обирати за участю міжнародних фахівців на прозорість у конкурсі очільника, щоб от не повторювати подібних історій?
2: Бачите, я не активіст і не хотів би виступати в ролі тут політолога, державника чи громадського активіста. Ну, ми бачимо факти, які свідчать про те, що Державне бюро розслідування останній час або прямо, або опосередковано вчиняє дії, які можна вважати тиском на журналістів. Це як обшук наших колег з іншого видання, так і ось цей кейс, коли фактично компанія пов'язана з братом директора ДБР через суд домоглася того, аби отримати заборону на публікацію. Мені видається, що не кейс, коли Державне бюро розслідувань заявляло про те, що вони не чули нічого про те свавілля, яке відбувалося у Скелі, військовому формуванні. Також це дивна історія, що в медіа і останній час усі бачили і читали про випадки жорстокого поводження з військовослужбовцями. Інші випадки, які врешті так само вилилися в журналістське розслідування, а при цьому Державне бюро розслідувань нічого не бачило і не помічало. На мою суб'єктивну думку, це говорить про... З одного боку, мабуть, неефективність, а з другого боку, мабуть, про вибірковість, значить, підходу до справ, які веде Державне бюро розслідувань. Але я думаю, що я не фахівець у тому, аби говорити, як це можна покращити, тому що я не володію предметом, скажімо так, я не законотворець. Але однозначно, мені здається, що і ДБР потрібно щось робити, покращувати в площині покращення ефективності його діяльності.
1: Ну, можливо, про що пишуть антикорупційні організації, це можливо через те, що є певні зацікавлені люди в офісі президента, які, скажімо так, тримають все в своїй руці, щоб можна було керувати, зокрема, ДБР і справами проти тих чи інших громадських активістів, антикорупційних діячів, так, в потрібний момент.
2: Не виключено. Теж чув про подібні заяви, і час від часу ми їх бачимо, і вони час від часу знаходять навіть підґрунтя для того, аби виглядати правдою. Тому можливо, не виключаю, що саме так і діє ДБР останнім часом.
1: А, до речі, ви намагалися порівняти, ми просто згадували низьку ціну цих квартир, яка зараз є ринкова ціна у цих будинках, а можливо вдалося з'ясувати, по якій ціні продали, про що ви вище говорили. Тобто, ну це ж величезні збитки виходять.
2: Ну, по-перше, тут йдеться про те, що тут може бути просто ще й не доплата до державного бюджету, тому що відсоток сплати, він залежить від вартості об'єкта нерухомості. Якщо ми бачимо заниження ціну у 30-40 разів, то це, відповідно, можна припустити, що в 30-40 разів держава не доотримувала коштів, які мала би отримати. По-друге, ми порівнювали, от, власне, через інтернет-архів познаходили вартість, яку просили за квадратний метр саме там в 2018-2019 роках.
1: І вартість, і цікава, яка?
2: 800 доларів в еквіваленті за квадратний метр. Тобто, за цією логікою, кожна квартира має мати площу трошки більше квадратного метра для того, щоб купити їх, цю квартиру, за тією ціною, за якою купив, власне, Олександр Стукачов. Тобто, ну, і треба ще розуміти реалії. Тому що у 18-му році ринок нерухомості в Харкові, він був не такий проблемний, як зараз, коли місто потерпає від обстрілів і, можливо, десь ціни просіли. А 18-й рік, навпаки, все будувалося, розвивалося, і 800 доларів за квадратний метр – це абсолютно ринкова ціна на той
1: час. Пане Максиме, відновлюється ринок, і знаєте, завдяки кому і чому? Завдяки якраз програмі «Є відновлення». Нам ріелтори про це розповідають, там ціни вже зростають, немов гриби. А як, до речі, ви вийшли на постать Олександра Сухачова, тому що ви от якраз на початку даєте портрет цієї людини і говорите, що це людина дуже мало відома. Тільки коли ти вже зайдеш у бази даних, тоді ти тільки починаєш копати. Та? А в публічній площині, ну, майже нічого про нього не було.
2: Ну, власне, знаєте, як підходять розслідувачі до того, аби, власне, почати якесь розслідування. Є такий прийом дослідити, скажімо так, дерево роду топ-чиновника. І час від часу розслідувачі звертаються до цього методу і просто встановлюють, скажімо так, найближче коло осіб родичів. Допомагають дуже в цьому соціальні мережі, особливо такі вже мертві соціальні мережі, куди ніхто не заходить, це однокласники.
1: Однокласники маєте на увазі, російські.
2: Да. І ось там люди дуже часто позабували паролі, не повидаляли фотографії, залишили якісь старі дописи. От. І, власне, там дуже часто люди позначають свою рідню. Там батько, тітка, дядько. От. І, власне, ми там знайшли рідню Олексія Сухачова, а разом із ним іще братів. От є там фотографія чудова, де Олексій Сухачов і ще четверо осіб, які підписані як брати, це невістка одного із них виклала цю фотографію, власне. І таким чином почали досліджувати рідного брата Олександра, що ж він за чоловік. І Аліна Стержак, співавторка, пішла, взяла, власне, довідку на його майно, і коли їй 155 сторінок аркушів, то
1: ми зрозуміли. Тільки ще раз назвіть цифру?
2: 155 аркушів – це об'єм довідки, який видала працівниця ЦНАПу на запит про, значить, майно Олександра Сукачова.
3: Це такий міні-роман.
1: Так, пане Максиме, останнє, що хочу запитати, я взагалі думав, що от в результаті Олексій Сухачов, можливо, вийде і скаже, що, ну, поки буде тривати слідство, я там беру, як в цих випадках прийнято, там усуваюсь від своєї посади, а ми бачимо, що все поки без змін.
2: Я так розумію, що вони тримаються тієї лінії, що Державне бюро розслідування до цієї історії зовсім не дотична. Це приватна історія брата, в якого окрема родина і окрема історія, і окрема історія забудовника, який, власне, продавав ці квартири. Мені здається, що з цієї лінії ДБР буде триматися, що ні їхній очільник, ні вони до цієї історії не мають жодного стосунку.
1: Та і Радіо Свобода звернулася до по коментар перед тим, як оприлюднити ваш текст, і теж пишуть, що ДБР сказала, що вони ні до судового не мають позову жодної причетності, ні до ситуації із братом. Так. Дякую, Максиме, за те, що все-таки знайшли можливість разом із колегами оприлюднити цей текст. Ми тут з Оленою Купіною якраз говорили. Теж експерткою так антикорупційної організації говорили про можливі шляхи, і якраз розмірковували, чи візьмуться редакції інших медіа підтримати колеги, чи зможуть оприлюднити. І так і знайшли. Це ініціатива 143 їм у цьому допомогла, бо журналісти, власне кажучи, об'єдналися і масштабно так все-таки дали відсіч цій судовій постанові. Що буде далі, ми обов'язково будемо стежити, бо ще раз ми скажемо, сьогодні о 12-й годині буде апеляція на судове рішення Печерського суду. І як новини надійдуть, то я обов'язково вам їх озвучу, бо ще з вами будуть зустрічатися о 14-й годині. І, до речі, Максим тут згадував скелю, військовий підрозділ. Ми якраз про скелю о 14-й годині і будемо говорити. Тож, будь ласка, давайте зустрінемося вже о 14-й. Далі новини.
4: Новини на радіо Накипіло.
5: Четверо людей загинули за добу на Харківщині від російських ударів. Москва та Московська область зазнали масованої атаки безпілотників. У Дергачах без світла залишиться низка вулиць. Про усе детальніше мене звати Аліка Піхтерева. Вітаю вас.
4: Про головне.
5: Четверо людей загинули та понад 50 зазнали поранень чи гострого стресу внаслідок масованих російських ударів по Харкову, передмістю та Ізюму. За даними обласної прокуратури, росіяни вдарили ракетами «Бандероль» по поштовому терміналу у передмісті Харкова. Четверо працівників загинули, ще 20 людей отримали поранення або зазнали гострої реакції на стрес. Крім того, як повідомив міський голова Ігор Терхов, увечері ворожий безпілотник поцілив по території АЗС у Шевченківському районі Харкова. За інформацією облвійської адміністрації, там поранено 51-річну жінку. Водночас в Ізюмі кількість постраждалих від влучання безпілотника у п'ятиповерхівку зросла до 23 людей, серед яких однорічна. Області зазнали масованої атаки безпілотників. Про це повідомляє Суспільне з посиланням на джерела та аналітичні телеграм-канали. Попередньо у напрямку регіону летіли сотні дронів. Внаслідок ударів спалахнули пожежі на нафтобазі у Подольську, а також на складах компанії Wildberries у селищі Коледіно та в індустріальному парку Южні Врата у Домодєдово. Там площа займання сягає понад 180 тисяч квадратних метрів. Крім того, місцеві медики повідомили про щонайменше 6 поранених. У Дергачах 21 та 22 липня вимикатимуть електроенергію. Усього знеструмлять 143 адреси. Про це повідомив начальник Дергачівської міської військадміністрації В'ячеслав Задоренко. 21 липня без електрики В'ячеслав Задоренко. 21 липня без електрики буде 69 адрес, 22-го – 74 адреси. Відключення пов'язані з планом.

0: абсолютно нового боку та відкрити таємниці Близнюківського степу, який розташований усього за 2 години їзди від обласного центру. Вхід на показ безкоштовний, проте для участі необхідно заздалегідь заповнити реєстраційну форму, що міститься у телеграм-каналі «Накипіло афіша».
1: Погода.
0: У понеділок, 20 липня, у Харкові та області прогнозують мінливу хмарність. Опадів протягом дня синоптики регіонального гідрометцентру не передбачають. Вітер буде південно-західний, слабкий, від 3 до 8 метрів за секунду. Температура повітря у Харкові в день становитиме від 29 до 31 градуса тепла. В області стовпчики термометрів піднімуться від 28 до 33 градусів вище нуля. Нині такі новини. Бережіть себе. Почуємося.
1: Новини на радіо «Накипіло».
2: Реклама на радіо «Накипіло».
3: Харків, зустрічай! Легендарний гурт «Танок» на Майдані Конго. 8 серпня, 18:00, «Лофт Стейдж». Нова програма.
4: Припини тонити!
3: Плюс всі хіти. Квитки на «Карабас». Живий звук.
2: Реклама на радіо «Накипіло». Дізнатися про умови співпраці можна на сайті радіо у розділі «Замовити рекламу».

0: Увага! У Харківській області відбій повітряної тривоги.
1: Увага! У Харківській області відбій повітряної тривоги.

0: радіо накипіло.
1: Так звучить радіо накипіло. І так звучить радіо накипіло. І так звучить радіо накипіло. Слухайте радіо накипіло.

без перерв написав куплет за куплетом, щоб ти не боявся планувати спільне майбутнє, не ставлячи таймер, не згасаючи сірі будні. Якщо мене любитимеш, я можу теж поважати кордони, але не уникати меж, поки лукша на звук буде гнити.

0: Нова музика на радіо Накипіло.
1: Абрикосові дерева за вікном, шлях до школи через волошкове поле. Так шкода, що всі мої фотоальбоми залишилися десь там за териконами.

0: Реклама на радіо Накипіло.
1: Читаєш книжки? Купуй їх на Могого Букс. Замовляй книжки від 599 гривень і доставка буде безкоштовною. А за замовлення від 900 гривень отримай місяць передплати Мегопак від Могого у подарунок. Читай, читай, дивись, дивись і так щодня, щодня. Могого Букс. Читати добре.
0: Реклама на радіо Накипіло. Дізнатися про умови співпраці можна на сайті радіо у розділі «Замовити рекламу».
2: Радіо Накипіло.

0: любиш, так ти любиш мене.
1: Тарас Шевченко доїхав би до Харкова, якби знав, що тут є радіо «Накипіло».

0: ти знає.
1: Привіт, Харківщино! Ви слухаєте Радіо Накипіло. Про Харків, про Харківщину, про людей.

0: 12 година. Новини на радіо Накипіло.
1: Стало відомо про стан постраждалих після російського удару по терміналу Нової пошти. На Харківщині дрон окупантів атакував автівку енергетиків. Зеленський підтвердив ураження логістичних об'єктів, нафтобази та суден тіньового флоту РФ. Про усе детальніше мене звати Аліка Піхтерева. Вітаю вас.
2: Про головне.
1: 11 поранених залишаються у лікарні після російського удару по сортувальному терміналу Нової пошти у передмісті Харкова. Про це сьогодні, 20 червня, розповів керівник медзакладу Руслан Врагов у коментарі Суспільному. За його словами, двоє з них перебувають у тяжкому стані, ще один у вкрай тяжкому. Решта пацієнтів мають травми середнього ступеня тяжкості, їхній стан стабільний. Нагадаю, в день 19 липня російські війська завдали 3 ударів по території Харківського інноваційного сортувального терміналу Нової пошти. Внаслідок атаки загинули 3 людей – 2 працівників компанії та водій партнера-перевізника. Згодом у лікарні померла ще одна людина. За даними начальника облвійської адміністрації Олега Синігубова, ще 20 людей зазнали поранень різного ступеня тяжкості.
2: Харківщина.
1: На Харківщині російський дрон атакував автомобіль енергетиків. Як повідомили у Міністерстві енергетики України, один працівник дістав поранення. Його життю наразі нічого не загрожує. Міненерго також повідомило, що через бойові дії та обстріли енергетичної інфраструктури частина споживачів у Дніпропетровській, Сумській, Харківській та Херсонській областях тимчасово залишається без електропостачання. Енергетики продовжують аварійно-відновлювальні роботи, аби якнайшвидше повернути світло споживачам. Сили оборони України завдали серії успішних ударів по військово-економічних об'єктах на території Росії та у Чорному морі. Про це повідомив президент України Володимир Зеленський. Українські військові уразили логістичні об'єкти та нафтобазу у Московському регіоні на відстані понад 400 кілометрів від державного кордону. Операцію провели воїни сил безпілотних систем розвідки, ССО, ракетних військ і артилерії. Крім того, в акваторії Чорного моря вдалося уразити 2 танкери тіньового флоту та 4 російські суховантажі. Володимир Зеленський наголосив, що ці дії є справедливою відповіддю на ворожі обстріли українських міст, а завершити війну можливо лише через посилення тиску на державу-агресорку.
2: Харків.
1: В Україні запускають серію безоплатних лекцій про здоров'я для жителів прифронтових регіонів. Проєкт «Осередки здоров'я» організовує медіа «Бережи себе» від громадської організації InScience. Ініціатива спрямована на профілактику серцево-судинних захворювань, які є головною причиною смертності в Україні, а постійний стрес та війна лише підвищують ці ризики. Перші офлайн-зустрічі відбудуться 25 та 26 липня. Протягом найближчих місяців лекції від лікарів та експертів пройдуть у Харкові, Запоріжжі, Миколаєві, Одесі та Херсоні. Насамперед, проєкт орієнтований на людей віком від 40 років, проте долучитися можуть усі охочі. Учасники заходів можуть дізнатися про профілактику хвороб серця, поставити запитання фахівцям, а також безоплатно отримати набори для самоконтролю, зокрема електронний тонометр, пульсоксиметр, термометр та щоденник вимірювання тиску. Для участі у подіях необхідно заповнити реєстраційну форму на сайті проєкту «Осередки здоров'я». Нині такі новини. Бережіть себе. Почуємося.
0: Новини на радіо Накипіло.
3: Реклама на радіо Накипіло.
4: Харків, зустрічай! Легендарний гурт «Танок на Майдані Конго». 8 серпня, 18:00, Loft Stage. Нова програма.
5: Припинити нити!
4: Плюс всі хіти. Квитки на Карабас. Живий звук.
3: Реклама на радіо Накипіло. Дізнатися про умови співпраці можна на сайті радіо у розділі «Замовити рекламу».
6: Так звучить радіо Накипіло.

0: слухайте радіо Накипіло.
1: Не знати години ні дня, як в один так заб'ються серця.

Всім привіт, на мікрофоні молодий харківський гуртанок на Майдані Конго. Мене звати Фозі і вітаю вас на хвилях найкращого в світі і всесвіті радіо «Накипіло».

Увага! У Харківській області відбій повітряної тривоги. Увага! У Харківській області відбій повітряної тривоги.

0: тільки кроків.
1: В Україні перша година. Новини на радіо Накипіло.
2: Стало відомо про стан постраждалих після російського удару по терміналу Нової пошти. На Харківщині дрон окупантів атакував автівку енергетиків. Зеленський підтвердив ураження логістичних об'єктів, нафтобази та суден тіньового флоту РФ. Про усе детальніше мене звати Аліка Піхтерева. Вітаю вас.
3: Про головне.
2: 11 поранених залишаються у лікарні після російського удару по сортувальному терміналу Нової пошти у передмісті Харкова. Про це сьогодні, 20 червня, розповів керівник медзакладу Руслан Врагов у коментарі Суспільному. За його словами, двоє з них перебувають у тяжкому стані, ще один у вкрай тяжкому. Решта пацієнтів мають травми середнього ступеня тяжкості, їхній стан стабільний. Нагадаю, в день 19 липня російські війська завдали 3 ударів по території Харківського інноваційного сортувального терміналу Нової пошти. Внаслідок атаки загинули 3 людей – 2 працівників компанії та водій партнера-перевізника. Згодом у лікарні померла ще одна людина. За даними начальника облвійської адміністрації Олега Синігубова, ще 20 людей зазнали поранень різного ступеня тяжкості.
3: Харківщина.
2: На Харківщині російський дрон атакував автомобіль енергетиків. Як повідомили у Міністерстві енергетики України, один працівник дістав поранення. Його життю наразі нічого не загрожує. Міненерго також повідомило, що через бойові дії та обстріли енергетичної інфраструктури частина споживачів у Дніпропетровській, Сумській, Харківській та Херсонській областях тимчасово залишається без електропостачання. Енергетики продовжують аварійно-відновлювальні роботи, аби якнайшвидше повернути світло споживачам. Сили оборони України завдали серії успішних ударів по військово-економічних об'єктах на території Росії та у Чорному морі. Про це повідомив президент України Володимир Зеленський. Українські військові уразили логістичні об'єкти та нафтобазу у Московському регіоні на відстані понад 400 кілометрів від державного кордону. Операцію провели воїни сил безпілотних систем розвідки, ССО, ракетних військ і артилерії. Крім того, в акваторії Чорного моря вдалося уразити 2 танкери тіньового флоту та 4 російські суховантажі. Володимир Зеленський наголосив, що ці дії є справедливою відповіддю на ворожі обстріли українських міст, а завершити війну можливо лише через посилення тиску на державу-агресорку.
3: Харків.
2: В Україні запускають серію безоплатних лекцій про здоров'я для жителів прифронтових регіонів. Проєкт «Осередки здоров'я» організовує медіа «Бережи себе» від громадської організації InScience. Ініціатива спрямована на профілактику серцево-судинних захворювань, які є головною причиною смертності в Україні, а постійний стрес та війна лише підвищують ці ризики. Перші офлайн-зустрічі відбудуться 25 та 26 липня. Протягом найближчих місяців лекції від лікарів та експертів пройдуть у Харкові, Запоріжжі, Миколаєві, Одесі та Херсоні. Насамперед, проєкт орієнтований на людей віком від 40 років, проте долучитися можуть усі охочі. Учасники заходів можуть дізнатися про профілактику хвороб серця, поставити запитання фахівцям, а також безоплатно отримати набори для самоконтролю, зокрема електронний тонометр, пульсоксиметр, термометр та щоденник вимірювання тиску. Для участі у подіях необхідно заповнити реєстраційну форму на сайті проєкту «Осередки здоров'я». Нині такі новини. Бережіть себе. Почуємося.
1: Новини на радіо Накипіло. Реклама на радіо Накипіло.
4: Читаєш книжки? Купуй їх на Мегого Букс. Замовляй книжки від 599 гривень і доставка буде безкоштовною. А за замовлення від 900 гривень отримай місяць передплати Мегопак від Мегого у подарунок. Читай, читай, дивись, дивись і так щодня, щодня. Мегого Букс. Читати добре.
5: Реклама на радіо Накипіло. Дізнатися про умови співпраці можна на сайті радіо у розділі «Замовити рекламу». Відкривай нове. Слухай найкращу інді-музику України на радіо Накипіло.

звучить радіо «Накипіло». Так звучить радіо «Накипіло». І так звучить радіо «Накипіло».

Всім вітання, це Степан Бурбан, він же Паліндром. Слухайте мою музику на радіо Накипіло. Також хочу передати привіт усім моїм дорогим людям з Харкова. Я бажаю вам сил і наснаги пережити темні часи і надіюся, що вони хоча б трошки стають світлішими з моєю музикою. Скоро побачимось на концертах. Всіх обіймаю.

0: на радіо Накипіло.
1: У Валках надзвичайники врятували із колодязя дитину. СБУ затримала на Харківщині агента ФСБ, який встановлював відеопастки. У Харкові запрошують на воркшоп із кібербезпеки для неекспертів. Про це та інше далі у випуску. Перед мікрофоном Наталя Шкурат. Вітаю.
2: Харківщина.
1: У Валках на Харківщині рятувальники дістали із дворового колодязя 4-річного хлопчика. Як повідомляє прес-служба ХОВА, дитину із переохолодженням та забоями оперативно доставили до місцевої лікарні, де медики надали першу допомогу. Для подальшого лікування і госпіталізації хлопчика відправили до Харкова. У коментарі Суспільному директор Центру екстреної медичної допомоги Віктор Забашта повідомив, що дитина перебуває у критичному стані. У ХОВА закликають не залишати дітей без нагляду навіть за кілька хвилин та пояснювати їм правила безпечної поведінки. Контррозвідка СБУ затримала на Харківщині агента ФСБ, який встановлював приховані відеокамери для коригування російських ударів. Йому загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна. Про це повідомляє прес-відділ відомства. Росіяни завербували безробітного жителя Чугуївського району. Його основними завданнями були пошук оперативних аеродромів ЗСУ та вогневих позицій української артилерії, зокрема РСЗВ. Чоловік пішки обходив місцевість і встановлював на деревах поблизу потенційних військових об'єктів відеопастки із віддаленим доступом. Через ці камери спецслужби РФ планували у реальному часі відстежувати рух українських військ та коригувати комбіновані атаки. Оперативники СБУ завчасно викрили агента та затримали під час підготовки до чергової розвідувальної місії. Під час обшуків у нього вилучили 4 смартфони, які він використовував для конспірації. Чоловіка підозрюють у державній зраді, вчиненій в умовах воєнного стану. Наразі він під вартою. У середу, 22 липня, у Центрі підтримки підприємців «Дія Бізнес» на Коцарській 2/4 відбудеться воркшоп «Кібербезпека для некіберекспертів. Як захистити персональні та робочі дані». Про це пише медіа Накипіло. Початок події о 17 годині. Організатори пропонують практичний безкоштовний воркшоп, на якому ви дізнаєтеся, як розпізнавати сучасні шахрайські схеми, перевіряти справжність сайтів, захищати свої акаунти, персональні дані та банківські картки. Також учасники воркшопу розберуться, що робити, якщо зламали акаунт, викрали фінансовий номер телефону або стали жертвою шахраїв. Захід буде корисний усім, хто користується смартфоном, банківськими застосунками та онлайн-сервісами. Щоб потрапити на воркшоп, треба зареєструватися. Посилання шукайте у соцмережах Накипіло.
2: Погода.
1: Синоптики попереджають про погіршення погоди завтра на Харківщині. За даними регіонального центру з гідрометеорології, завтра в день по місту та області очікується сильний дощ, гроза, град та шквал 15-20 метрів на секунду. Такі новини на цю годину. Слухайте радіо Накипіло. Почуємось.
0: Новини на радіо Накипіло.
3: Реклама на радіо Накипіло.
4: Читаєш книжки? Купуй їх на Мегогобук.
3: Увага! Тривога у Харківській області триває.
4: Доставка буде безкоштовною. А за замовлення від 900 гривень отримай місяць переплати Мегопак від Мегого у подарунок. Читай, читай, дивись, дивись. І так щодня, щодня. Мегогобукс. Читати добре.
3: Реклама на радіо Накипіло. Дізнатися про умови співпраці можна на сайті радіо у розділі «Замовити рекламу».
0: Накипіло з Володимиром Носковим.
5: Ще раз всім добрий день, це Володимир Носков, разом з вами буду до 15-ї години. Друзі, ну ми вже вранці згадували полк Скеля, тому ми, як і обіцяли, будемо з вами говорити. І я зараз почну ось якої новини, яка з'явилася у них у Фейсбуці. 425-й окремий штурмовий полк Скеля оприлюднив у соціальних мережах відео зачистки Костянтинівки на Донеччині та фотографії бійців із українськими прапорами. Після цього окупанти заявили про взяття в полон українських воїнів. У Скелі наголошують, що агресор використовує окремий епізод бою для інформаційних маніпуляції. Зараз процитую допис комунікаційної команди. Наразі триває робота зі встановлення всіх обставин події. Ми не можемо розкривати деталі операції в місті. Російська пропаганда намагається подати окремий епізод бою як спростування результатів усієї операції в Костянтинівці. Це маніпуляція, кінець цитати. Згодом,

Головніше, що наші бійці залишилися живими, і полк сприятиме всім необхідним процедурам для їхнього якнайшвидшого повернення додому. Також у підрозділі повідомили, що під час тих самих боїв українські військові взяли в полон двох російських окупантів. 19 липня пропагандистська преса поширювала інформацію про нібито захоплення в полон двох українських військових у Костянтинівці. Росіяни писали, що ці бійці нібито потрапили у полон армії агресора, а у тій самій будівлі, де було зроблено це відео із прапорами українців. Я зараз наводив інформацію від журналістів Суспільного та Української правди. Ну і ми, якщо беремо зведення з боїв на Харківському напрямку, то точно теж знаємо, що бійці полку «Скеля» з'являються там, де найскладніше на фронті, де намагаються наступати росіяни, і їм вдається вибивати із позицій окупантів. Але попри це, є неприємна річ, про яку не можна мовчати і про яку зараз говорить спільнота правозахисників, моїх колег-журналістів, ну, напевно, ви теж читали розслідування видання «Бабель». І от тепер є нові теж дослідження, нові історії, нові опитані люди, бійці «Скелі», які через стан здоров'я, поганий стан здоров'я, були вимушені звідти демобілізуватися. І от про що йдеться. В Україні серед мобілізованих є люди із наркозалежністю. Зокрема, близько 2000 таких новобранців виявили у 425-му окремому штурмовому полку «Скеля». На цю проблему нещодавно звернула увагу військова омбудсменка Ольга Решетилова після резонансного розслідування видання «Бабель». За її словами, мобілізація людей із залежностями – це проблема багатьох підрозділів. Відповідно до наказу, каже Решетилова, наказу Міноборони, такі особи мають бути або визнані непридатними, або служити в тилу. Але вони точно, каже Решетилова, не мають перебувати у штурмових підрозділах. Кінець цитати. Як наголосила Решетилова, треба розбиратися в цьому. Водночас журналісти видання Deutsche Welle Ганні Соколовій-Стех вдалося послухати, ну, зв'язатися і послухатись чоловіків, яких ТЦК мобілізувала без медкомісії та відправили їх на полігон «Скелі». І це попри те, що вони перебували на замісній підтримувальній терапії. Герої матеріалу розповідали про побиття, приниження, заборону лікування, а також про випадки самогубства та спроби втечі. Після заяви військової омбудсменки Ольги Решетилової про понад 2000 наркозалежних у «Скелі», представники штурмового полку скликали прес-конференцію, і офіцер комунікації Олексій Братущак заявив, що значна частина новобранців уже пройшла реабілітацію в підрозділі і стала складовою повноцінними штурмовиками.
начальник групи підготовки штабу Ростислав Перетятько, боюся помилитися в прізвищі, додав, що з ними працюють психологи підрозділу.

0: Водночас він визнав, що цивільні лікарні часто відмовляються приймати військових у стані абстиненції. Це медичний такий термін, який якраз і описує наркозалежність. Тому їх лікують медики полку, переважно крапельницями, відтерміновуючи базову підготовку на кілька тижнів. Нагадаємо, раніше розслідувачі Бабеля, журналісти-розслідувачі, викрили факти систематичного насилля на та щонайменше 26 небойових смертей у скелі із кінця 2025 до весни 2026 року. Родичі померлих заявляють про несвоєчасну меддопомогу та катування. У полку, звертаючись, реагуючи на оприлюднені факти, відкидають звинувачення, хоча й підтвердили смерть 25 із 26 згаданих військових, додавши, що обставини їм невідомі. Наразі ДБР відкрило кримінальні провадження. Командира полку Юрія Гаркавого відсторонили, а командування сухопутних військ та офіс омбудсмена тримають перевірку на контролі. Отже, будемо говорити, чому саме полк «Скеля» забирав із ТЦК чоловіків із наркозалежністю та складними порушеннями здоров'я, що розповідають ті, кому вдалося вижити попри знущання та позбавлення медичної терапії, та чи готові у підрозділі відмовитися від такої практики. Про це будемо говорити в етері радіо «Накипіло» із журналісткою української редакції «Deutsche Welle» Ганною Соколовою Стех. Пані Ганно, добрий день.
1: Вітаю, Володя.
0: Ладно, мені було це все описати. Знаєте, хотілося б, можливо, трошечки коротше, але дуже багато фактів і за такий короткий час сталося у скелі, і те, що вдалося, не побоюся того слова, накопати журналістам. Пані Ганно, це до вас стали звертатися люди і розповідати такі страшні історії про те, що мобілізують, навіть незважаючи на здоров'я і залежність від наркотиків. Бо раніше про це все було на рівні чуток.
1: Було трохи не так. Я сама взялася за цю тему після того, як військова омбудсманка Ольга Решетилова оприлюднила цю цифру у близько 2000 наркозалежних мобілізованих до скелі. Я вирішила розібратися. Вона також в своїй заяві сказала, що це проблема не лише скелі, а й інших підрозділів. І зараз така мобілізація людей із залежностями триває. Тому я вирішила розібратися, де ще є такі мобілізовані, і як взагалі так сталося, в чому корінь проблеми.
0: Аню, буду вас трошечки перебивати, щоб ми могли так вести бесіду з вами. Окрім скелі, вам вдалося ще знайти зв'язки з іншими підрозділами?
1: Хочу зразу сказати, що в мене не було мети знайти військовослужбовців в скелі з наркозалежністю. Я шукала загалом мобілізованих із наркозалежностями, але все, що мені вдалося знайти, це були бійці саме скелі. Пізніше я також дізналась, що близько 600 таких військовослужбовців є ще в одному штурмовому полку, першому окремому штурмовому полку. Ось також зі слів адвокатів, до яких звертаються рідні мобілізованих із наркозалежністю, я чула, що такі мобілізовані є у 225-му полку, також окремому штурмовому.
0: Так. І далі, ну, зрозуміло, що у матеріалі ви не називаєте імен. Вам вдалося вже поспілкуватися з тими, кому вдалося звідти демобілізуватися, правильно? З діючими не вдалося, так
1: поговорити? Лише, нічому. Я говорила із діючим військовослужбовцем, який перебуває зараз на лікуванні. І заради справедливості треба зазначити, що це тепер військовослужбовець 155-ї окремої механізованої бригади, який за незрозумілих обставин разом з іншими бійцями був переведений зі скелі у 155-ту бригаду ще на етапі проходження БЗВП. Ось цей був діючий військовослужбовець, який наразі в строю, просто він на лікуванні після свого першого виходу на позиції. І з тими, хто демобілізувався, звільнився, ні, я не говорила, таких вкрай мало насправді. Я говорила переважно з тими, хто пішли у СЗЧ. І перебуваючи в СЗЧ, вони намагаються пройти повторне ВЛК або звільнитися за підставою там інвалідності, наприклад, або у них багато проблем зі здоров'ям.
0: Ви писали запити до обласного, Харківського обласного ТЦК, а далі ви згадуєте в матеріалі райони ТЦК. Мені цікаво, ну хоча б якась відписка була від них.
1: Ні, до ТЦК ми не зверталися, нам було достатньо тих довідок ВЛК, які надавали військовослужбовці, з якими я говорила, тому що на цьому етапі повноваження ТЦК, вони ніби завершуються і формально виходить, що ТЦК нічого не порушили, вони спинили людей, у яких або не було при собі документів, або був якийсь збій у системі, неважливо, за якихось там з певних причин їх доставили в ТЦК. Та це не є якимось порушенням, це нормальна процедура. Там найбільше питання викликає процес проходження ВЛК.
0: От, власне, я теж до цього хотів і вести. Тобто є ж все одно керівник, я так розумію, це і в Міноборони, правильно ж так, який, власне, ну, має курирувати роботу ВЛК. Очевидно, що медики, це, як правило, їх там, скільки там, 8-10, ну, тобто це різні лікарі, вони послуговуються певними інструкціями. І от цікаво, хто ці інструкції їм дає, заплющувати очі так на цей стан здоров'я, на залежності. І чи намагалися ви дійти до цього?
1: Намагалися і неодноразово, але, на жаль, лікарі ВЛК відмовилися говорити про це навіть анонімно зі слів адвокатів, у яких є такі клієнти лікарі ВЛК. На лікарів ВЛК чиниться тиск, але, знову ж таки, нам наразі не вдалося встановити, з чийого боку цей тиск. І які методи
0: тиску впливу? У формі, що їх можуть мобілізувати, так?
1: Ні, методи впливу – це кримінальна відповідальність. Один з адвокатів мені сказав, що навіть така існує практика, що превентивно на лікарів ВЛК відкривають кримінальні справи за фактом якихось подій 10-річної давності, коли, наприклад, під час цивільної лікарської практики цього лікаря сталася смерть його пацієнта. Тобто те, що взагалі не стосується зараз діяльності лікаря у ВЛК, а якась його цивільна практика. І таким чином намагаються, нібито зі слів цього адвоката і його клієнтів, тиснути на лікарів щось, якесь неправильне рішення. І
0: тобто вони просто шукають слабке місце так у практиці людини, ну, бо документи ж зберігаються, правильно? Таким чином намагаються впливати, так?
1: Так. І плюс склалося така, ніде ніхто такого розпорядження не виписував, звичайно, але склалася така практика, що щойно лікар ВЛК виносить, ухвалює рішення про непридатність, такий висновок робить, то до нього зразу посилена увага правоохоронних органів. як до потенційного корупціонера. І очевидно, це є наслідком того, що тих дійсно кримінальних випадків, корупційних випадків, які ми знаємо, коли лікарі ВЛК ухвалюють такі рішення щодо здорових людей за гроші. Ось тому таке, мені здається, це таке от замкнене коло.
0: Так. А чому важливо боротися з корупцією, зокрема, до речі, так і в медичній сфері?
1: Але очевидно, що це треба було починати раніше.
0: Раніше, абсолютно. Так, повертаємося до хлопців, з якими вам вдалося поспілкуватися, але перед тим я все-таки ще про медичне. А чи намагалися ви з'ясувати у медиків, чим загрожує, власне, якщо говорити про фізичний стан людини, якщо людина не буде отримувати оцієї спеціальної терапії, та, яку виписують, очевидно, наркозалежним у спеціальних лікарнях?
1: Щодо цього я говорила з керівником одного з реабілітаційних центрів. Ну, тут наслідки можуть бути різними. Людина може дійсно пройти цей етап абстиненції і на якийсь час, можна сказати, що побороти залежність, але бувають і, ну, це може призвести і до смерті людини. Тому і
0: плюс так, а коли є... це співпадає із фізичним тренажем людини, та я маю на увазі, це коли людина потрапляє вже на сам полігон, або коли людині не дають ліки, то це набагато ускладнює стан.
1: Так, ті хлопці, з якими я говорила, вони це описували як дуже складний і психологічний, і фізичний стан. Це так звана ломка, коли у них перепади температури, блювота, нудота, безсоння, ломота в тілі. Ну, такі різноманітні діагнози, і вони тривають досить довгий час. Найгостріша фаза – це перші 10 днів, але і протягом наступного місяця людина не може вважатися здоровою. Плюс ми розуміємо, що у цих людей, а це переважно люди з 10-20-річним стажем вживання опіоїдів, у них, ну, і так стан здоров'я не задовільний. Тому коли це все накладається і додаються фізичні навантаження, ну, багато хто не витримується. Плюс у цих людей часто є психічні розлади, зокрема і схильність до суїцидів, тому очевидно, що такі люди можуть і на цьому фоні вчинити самогубство.
0: А ви намагалися поговорити із Олексієм Братащиком, який представляє, власне, підрозділ як комунікаційник? А він говорить про реабілітацію. Тому у мене і виникло це питання. У них там що є? Реабілітаційне відділення. У них є медики в полку, які знаються, як працювати із наркозалежними. Взагалі, що це за така історія, так, з реабілітацією у самій Скелі?
1: Та досить дивна історія. Ми про це почули разом із іншими колегами на цій прес-конференції, яку скликала Скеля. І я була, чесно кажучи, дуже здивована, коли почула про цю реабілітацію. Звісно, в уявленні там пересічної людини це якась, ну, це медичне явище, та реабілітація, але насправді і
0: комплексне насправді, бо там і психологи, і медики мають працювати.
1: Так, так. І ми запитували у Скелі, чи мають вони відповідну ліцензію МОЗ, тому що лікування наркозалежних – це ліцензія, яка надається Міністерством охорони здоров'я. Вони сказали, що вони такої ліцензії, звісно, не мають, але вони мають дозвіл на якусь господарчу діяльність. Я потім перевіряла, це дійсно так. Існують реабілітаційні центри в Україні, які проводять не медичну, а соціально-психологічну реабілітацію. І вони так само не мають цієї ліцензії МОЗ. У них є дозвіл на господарчу діяльність чи якось так. Ось. І це дійсно не заборонено.
0: Тобто це є отакий, виходить, у законодавстві прогалина, яка дозволяє їм вліво-вправо, так?
1: Так, так, угу. так. І ще більше я була здивована, коли дізналася, що така сама, ну, можливо, не така сама, але певна реабілітація також є в першому окремому штурмовому полку, який медійно він має досить хорошу репутацію, як на мене. Ось іде також, як мені сказав командир цього полку, є мобілізовані з наркозалежністю, це близько 600 людей, і вони також для них проводять реабілітацію. Просто свідчень саме з того полку про проблеми зі ставленням до таких людей я не знайшла наразі.
0: Угу. А яким чином відбувається реабілітація, ніхто не розголошує, так?
1: Розголошують. Як мені розказав командир першого ОШП Дмитро Філатов, реабілітація включає посилений нагляд медиків, які лікують симптоми абстиненції. Вони не дають наркотичні засоби, звичайно, це заборонено. Вони так само, як і в скелі, забирають у цих людей таблетки, призначені замісною підтримувальною терапією. Але вони просто наглядають там за станом цих людей, ставлять їм крапельниці, які не є не містять наркотичних засобів. Ось якби знімають симптоми. І також на час реабілітації мобілізованих звільняють від проходження без ВП на певний час, десь до місяця, і потім починають з ними займатися. Тобто,
0: але з іншого боку, бачите, ви звертаєте увагу, і Решетилова звертає увагу на те, що не всіх цивільних лікарнях так готові працювати через, я так розумію, юридичні моменти, так пов'язані із наркозалежними, яких вже мобілізували. То це що, треба тоді говорити зі шпиталями, щоб вони у себе відкривали спеціальні відділення, якщо вже ми говоримо про мобілізацію із залежностями людей?
1: Ну, напевно, варто не допускати цього, але якщо вже так склалося, мабуть, шпиталі мають якось пристосовуватися до цього, тому що дійсно і скеля, і перший ОШП сказали мені, що в них траплялися випадки, коли в лікарні не брали цих людей, відмовлялися, тому що це вже військовослужбовець, ви ним займайтесь.
0: Ну, я ж про що? Так. Добре. Отже, ви зустрілися, вдалося вам зі скількома чоловіками поспілкуватися?
1: У статті у мене 5 історій, але говорила я з більшою кількістю людей, просто саме ці 5 історій – це ті історії, в яких я впевнена, які мені вдалося підтвердити документами, адже не всі могли надати мені документи.
0: Ну, так.
1: Тому в статті є 5 людей, і ці 5 вони демонструють різні сценарії для таких.
0: А я от хотів попросити структуризувати, можливо, окреслити загальні проблеми, чи все-таки це дуже індивідуальні сценарії розвитку?
1: Щось спільне в них є. Дуже часто такі люди йдуть в СЗЧ за першої нагоди. У мене один з героїв моєї статті, він йшов в СЗЧ двічі, тому що його двічі мобілізовували. І він 2 рази йшов у СЗ�ч з навчального центру, з 2 різних навчальних центрів. Але інколи такі люди йдуть у СЗЧ вже з підрозділу, інколи вже після повернення з бойових, наприклад.
0: Угу.
1: Ось, але серед моїх героїв є не лише ті, хто пішли в СЗЧ, також той, хто продовжує служити і каже, що він не хотів би тікати, він хотів би продовжити службу, але хотів би, щоб стан його здоров'я врахували, бо він не може виконувати піхотні і штурмові задачі.
0: Бо це фізичний дуже сильний.
1: Так. І є також один з героїв, це ймовірно загиблий військовослужбовець. Він рахується зниклим безвісти, я говорила з його сестрою. Вона стверджує, і побратими його, з якими я також говорила, вони стверджують, що Він загинув, тому що він за станом здоров'я не міг виконувати ці задачі. Він йшов дуже повільно під час заходу на позиції, був двічі атакований, тому, власне, він не міг справлятися з цими задачами через своє здоров'я.
0: На якій стадії у військових, ну, яких мобілізували, маю на увазі, так, скелі, відбирають ліки спеціальної терапії? Можливо, от би на прикладі Степана, ви розповіли, так, ви в своїй статті називаєте, бо не зрозуміло, що не можна назвати справжньою імені про хлопця, так, якого схопило ТЦК, спочатку районний ТЦК, потім обласний, ну, а потім прийшли бійці і скелі, забрали під руки і потягли, і привезли на власне полігон.
1: Зі слів мобілізованих, з якими я говорила на замісній терапії, у них ці ліки відбирали саме представники скелі, не військовослужбовці ТЦК. Тобто саме в скелі їх відібрали, і один з військових таке питання логічне поставив: а що ж там роблять з цими ліками, куди вони діваються? Це теж цікаво. От, та, це за, перед
0: взагалі,
1: початком...
0: я так розумію, ці ліки мають там теж спеціальну процедуру утилізації, якщо я не помиляюся, якщо вже брати законні. А методи?
1: Напевно.
0: Це не просто так.
1: У
0: так.
1: цього військовослужбовця виникла підозра, що їх не утилізують, а або продають, або використовують. Чи
0: ну
1: якось.
0: Так, це припущення. Так. Угу, так.
1: Це може бути. Ліки відбирали, зі слів цих військових, перед початком так званої реабілітації.
0: І далі? Що це так звана реабілітація передбачає?
1: От ті, з ким я говорила, вони підтвердили, що у них дійсно було БЗВП відтерміноване, їх зразу не відправляли на навчання, але тримали в наметах від 2 тижнів до місяця, кого як, і це включало фізичні навантаження, прибирання, різноманітні господарчі справи. І як розповів один із героїв моєї статті, замість допомоги були побиття.
0: Це на якій стадії і за що побиття? Напевно, бійці оці мобілізовані, ну не бійці, а чоловіки, хлопці мобілізовані, щось намагали сказати, попросити ліки. До речі, це теж ж порушення права людини, так, коли її позбавляють в повноцінному медобслуговуванні. Так.
1: Так, причини різноманітні. Дехто стверджували, що били і без причини. При цьому... При цьому їм говорили такі фрази, що от ми воювали, а ви сиділи, насолоджувалися життям в цей час, а ми воювали. Тобто, ну, очевидно, у тих військовослужбовців була така певна ненависть до мобілізованих. Також причиною побиття могли бути і конфлікти з мобілізованими, які відмовлялися виконувати те, що їм казали інструктори, або починали їм хамити, і інструктори цього, як каже один з моїх співрозмовників, не витримували і могли вдарити таких людей. Угу. І навіть якщо це був якийсь не... Ну, в принципі, цього не мало би бути, звичайно, але... Навіть несильний удар для такої людини наркозалежної з купою хвороб може бути фатальним, тому що це досить часто люди зі слабким здоров'ям.
0: А як народилася назва вашого матеріалу? Бо ви взяли, очевидно, уривок із цитати «Тепер ваша черга».
1: Так, це цитата одного з мобілізованих із наркозалежністю. З його слів, йому це сказав один з інструкторів, що, і повна цитата звучить так: «Нормальні люди закінчилися, тепер ваша черга». Мовляв, оскільки людей нема, тепер ми мусимо мобілізувати ось таких, як ви. І в цьому є певна доля визнання справжніх діагнозів тих людей і того, що вони не є придатними або цілком придатними. Тому що сама Скеля, я нагадаю, стверджує, що до них ці люди попадають із висновком ВЛК про їхню повну придатність.
0: Тому мені сподобалося якраз на прес-конференції, так сказав якраз представник підрозділу, що ну, ми ж не знаємо, на якій стадії, на якому етапі губляться документи. Це мене просто вбило.
1: Так, так. Може їх у ТЦК відбирають, може ці люди їх десь гублять. Да, була така фраза. Але тут теж треба погодитися з тим, що такі люди наркозалежні дуже часто не мають усіх
0: документів,
1: не проходять вчасно ВЛК. Вони дійсно дуже часто оголошені в розшуку і вони просто не знають, як це робити і навіщо. Як сказав мені один з таких мобілізованих, він не оформлював ці всі документи, тому що з його досвіду в усі попередні роки його зупиняли, бачили у нього довідку про замісну терапію або від психіатра і не мобілізовували, відпускали. Тобто цього було достатньо.
0: А тут не спрацювало.
1: А тепер, да, а тепер все змінилося і почали брати таких людей. І, очевидно, цього недостатньо. І по-хорошому ці люди мали би оформити всі необхідні документи, але часто вони дійсно цього не робили. Тому
0: Користуються тому, і цим користуються. Ганна,
1: так, і деякі казали, до речі, що самого ВЛК зовсім не було. В деяких випадках нібито вони взагалі це ВЛК не проходили.
0: Ну так, і Степан, от ваш герой теж каже, що не було, одразу потягли на полігон. Ганно, от ви сказали про людей залежних, але ж є люди із такими діагнозами, як ВІЛ або гепатит. Чи намагалися ви з'ясувати, наскільки ось ці чутки про те, що нібито беруть із такими теж порушеннями здоров'я, є правдивими?
1: Я в цю тему не заглиблювалась, але згодна, що це окреме питання, яке треба досліджувати. Тому не можу нічого сказати. Про такі випадки мені говорили герої моєї статті, але це не вони мають діагноз ВІЛ, а там їхні побратими, з якими я не зв'язувалась. При цьому майже кожен з військовослужбовців, з якими я говорила, мають діагноз гепатит. Але я не впевнена, що це є підставою для визнання їх непридатними.
0: Чи ставили ви запитання представникам Скелі? Навіщо вони вдаються до такої практики? Яке КПД, та, якість КПД від залучення таких мобілізованих чоловіків до штурмовиків?
1: Ну, по-перше, вони кажуть, що це не вони шукають таких людей, зупиняють їх на вулицях і проводять в свій підрозділ. Таких
0: але вони людей можуть відмовити, погодитися. Ми ж знаємо, що коли привозять чоловіків ТЦК, то відбувається ну так званий огляд, да? Коли ходять представники різних підрозділів і дивляться, ага, цей годиться, цей не годиться, той нам не підходить. Ну, це ж є таке.
1: Це є, і це мені підтверджують командири і рекрутери інших підрозділів, не штурмових. І тут штурмові полки наголошують на величезній різниці між ними та іншими бригадами. Мовляв, їм дістаються ті, хто лишаються після відбору от з таких от бригад, які перебирають, у яких за високі вимоги. І що говорить Скеля? Скеля говорить, знову ж таки, що їм дають формально здорових людей, і що щодо КПД, та, таких людей, ось вони стверджують, що в результаті їхньої реабілітації 95% мобілізованих виліковуються і стають повноцінними солдатами і штурмовиками. Що відбувається у решті 5%, я запитувала. Решта 5% – це люди, які пішли в СЗЧ під час реабілітації до чи після, і також ті, кого полк направив на лікування в спеціалізовані заклади.
0: Так, а в які спеціалізовані заклади, якщо не беруть військових? От ми вже вище говорили.
1: Це питання, так. Не знаю. Ось, тому та, вони стверджують, що такі люди стають хорошими бійцями. Нам важко це перевірити насправді.
0: А добре, а ви не просили тоді дати контакти хороших бійців, які... власне, пережили досвід наркозалежності і змогли його подолати?
1: Ми не просили, але сама Скеля всіляко запрошує колег, які пишуть про це. Тому, можливо, ми поїдемо і подивимося, але насправді є великий сумнів у правдивості таких свідчень, у щирості.
0: Та як, знаєте, як в колонію раніше я приїжджав і зрозуміло, хотілося б почути правду про обставини, які пережили люди, але завжди нам давали тих, які говорили порадні промови.
1: Так,
0: можливо,
1: саме
0: не
1: тому...
0: дуже такий коректний приклад, але я тут хотів показати, що може відбуватися, якщо все дуже, скажімо так, жорстко регламентується і у преси немає можливості спокійно поспілкуватися без тих, хто поруч там наглядає і так далі.
1: Да, саме тому ми поки що не пристали на таку пропозицію. Ще щодо ефективності хочу сказати. Так само про ефективність таких військовослужбовців, мобілізованих з наркозалежністю, мені говорили і в першому ОШП. Нібито ці люди в результаті реабілітації стають повноцінними бійцями, виконують задачі, і навіть що ті, у кого є підстави звільнитися, не звільняються. Знову ж таки, я не можу перевірити цю інформацію. Але в цьому полку так само запрошують приїхати і подивитися, як там служать такі бійці.
0: Мені здається, все одно треба поїхати, навіть просто, щоб почути іншу сторону. І я думаю, що можна подумати, які поставити запитання, можливо, навіть порадитися з правозахисниками і з медиками, які точно можуть вказати або такими слугувати індикаторами. Як ви думаєте?
1: Можливо, варто.
0: Так.
1: Що хотіла додати про відбір. Та? Ось
0: так,
1: в першому так. ОШП командир сказав, що у нього функції відбору немає. І що він може або взяти усіх тих, хто залишилися після відбору попередніми підрозділами, або не брати нікого. І якщо він не візьме нікого, при цьому бойові задачі його не будуть скасовані, йому треба їх виконувати, і йому треба люди. І через критичну нестачу людей він вимушений брати цих людей і вимушений пристосовуватися до цих реалій. І ще він сказав таку фразу, що його не засмучує такий портрет, таке обличчя штурмовика ось зараз на 5-му році повномасштабної війни. Це такі обставини, в яких він мусить воювати, і от він робить все, що може. Також щодо відбору, що в Скелі сказали, що вони там визнали фактично, що вони беруть таких людей. Тобто я не знаю, чи є у них функція відмовитись чи ні, але, як сказав Олексій Братущак, комунікаційник, вони беруться за цю надскладну задачу. І потім також він в кінці прес-конференції звернувся до журналістів, що, мовляв, якщо можливо, от після таких публікацій ми і відмовимося брати таких людей, і тоді ті всі проблеми, про які ви зараз пишете, вони будуть виникати в іншому місті, і ви будете писати про інші бригади з такими проблемами.
0: Ну, для того, щоб таких не було проблем, очевидно, має бути відповідальність, очевидно, має законодавство то добре працювати, і очевидно, що має бути позиція Міноборони в цьому плані. А якщо дають в цьому плані дозвіл, можливо, це не зафіксоване документально, так, це таке ж теж ж може бути, тоді це і буде процвітати, так?
1: Так, да, це схоже на таке негласне розпорядження, мобілізувати таких людей, ігнорувати їхні документи або не проводити повноцінну ВЛК, таке може бути. А також це може бути схожим на якийсь новий суспільний договір, щось. Питання мобілізації, в яке впираються ледь не всі проблеми, про які ми зараз пишемо війську, що воно не вирішується, воно відкладається, і на якомусь етапі мобілізація наркозалежних стала відповіддю, рішенням цього питання.
0: Розумієте, Анно, Ганно, мені неприємно в цій всій історії про те, що ми ще в 2022 році, в 2023 році говорили, тоді сміялися і дійсно звертали увагу на порушення прав людей, що в країні агресора беруть із залежностями, використовують їх, маніпулюють ними, відправляють у м'ясні штурми і так далі. Та? І виходить так, що ми потім самі починаємо застосовувати такі методи. І це прикро.
1: Так, це дуже прикро.
0: Так. Я вам ставив запитання про ВІЛ і гепатит. Ви мені сказали, значить, що вам не вдалося поспілкуватися з такими людьми, правильно, так?
1: Я не ставила з такої мети, тому що тоді би я занадто далеко зайшла би в цьому розслідуванні, в цьому дослідженні теми наркозалежних, бо все-таки це також інша тема. Таких випадків схоже, що менше, ніж мобілізованих наркозалежних, але це треба окремо досліджувати.
0: Так, я
1: звичайно,
0: зрозумів.
1: Я питала у своїх героїв, вони такого діагнозу не мають, і вони лише чули про когось із побратимів, з якими вони не мають зв'язку.
0: Анна, вам доводилося чути від військових, які говорили: Анно, на що ти таке пишеш? Ти псуєш і так погані мобілізації, там... Це ж впливає на авторитет, це впливає на імідж, це впливає на і без того просто погане ставлення до ТЦК, і не тільки ТЦК, а і взагалі самої служби у війську.
1: Ні, на щастя, від реальних людей мені такого чути не доводилося. Військові, з якими я спілкуюсь, не поділяють таку думку. І я дуже вдячна їм, тому що інакше б вони, напевно, зі мною взагалі не говорили на такі теми. Mm-hmm. Бо дуже легко в армії отримати покарання, коли ти говориш подібні речі. І це ставалося в нашій журналістській.
0: Тобто військові все-таки хочуть, щоб оцей... Я таке скажу, можливо, оціночне, але отак цей гнійник, щоб він був скритий і щоб далі нормально служили і захищали Україну. Та?
1: Звичайно, бо вони бачать вплив на себе від того.
0: Угу. Дякую, друзі. Отак ми з Ганною Соколовою Стех, журналісткою української редакції Deutsche Welle, поговорили про матеріал, присвячений чоловікам, яких мобілізували до скелі із залежностями, і там вони зазнали жорстокості, знущань, образ замість, скажімо так, лікування. У них відбирали спеціальні пігулки, і ось така історія є. Я думаю, все-таки, що зараз триває ось ця дискусія, яким має бути і командувач, так, головнокомандувач, і які цінності мають бути у ЗСУ. Зараз відбуваються мітинги в низці міст України, вже який це п'ятий день, так? Четвер, п'ятниця, субота, неділя, 4 дні поспіль точно. Я думаю, що це все вплине. Я думаю, що, Аню, ваш матеріал і журналістів Бабеля, він безслідно не пройде. Мені здається, що відбудуться зміни? І Ольга Решетилова, військова омбудсменка, зараз з цим працює. Як думаєте, вірите в це все-таки?
1: Та, я в це вірю. Вірю в те, що ці протести, вони дотиснуть ці зміни, які вже давно назріли. І принаймні в Києві на протесті я бачила картонки, присвячені Іскелі також. Тобто люди виходять зараз не лише на підтримку колишнього міністра оборони Федорова, а також за відставку головкома Сирського. І як серед аргументів, чому це має статися, дедалі частіше лунає кейс Скелі.
0: Люди при цьому ми, Аню, ви погодитеся, напевно, що ми, ну, навіть віримо, ну, і за фактами, що у Скелі є бійці, гідні люди, які звільняють села, населені пункти швидко, мужньо. І, тобто, мені не хотілося, щоб ми, знаєте, вішали ярлики повністю на всіх хлопців цих підрозділів. Погодьтеся, це не варто робити.
1: Звичайно, звичайно. І я мушу погодитися з словами Братущака, комунікаційника Скелі, що ця проблема, мобілізація наркозалежних, не цим полком була створена. Я все-таки схиляюся до цього.
0: Я теж так думаю. Так. Так.
1: То все-таки, так, певно, що підрозділи мають все-таки якийсь вплив.
0: Ну, чи це брати, ще, ви бачите, відіграє свою роль ось цей план показників. Якби зняли ось цей план показників, які потрібні давати ТЦК і інші структури, я думаю, цього б вдалося б уникнути. І тут треба говорити про зміну якості способів мобілізації. Мені здається, так.
1: Та це ця проблема, яка, як я вже сказала, вона, ми в неї впираємося ледь не в кожній статті про проблеми у війську. Так. І це наразі не вирішується. І хотілося б, щоб це питання, воно не було поховано. От,
0: мені здається, не буде поховано. Весь час Радіо Свобода, Бабель, от ви тримаєте руку на цьому. Ми теж говоримо про це і будемо ще звертатися з правозахисниками. Будемо обов'язково про це говорити, яким чином можна подолати це явище. І думаю, що зміни будуть. Дякую. Анна Соколова, Стех, вона є журналісткою української редакції Deutsche Welle, нам розповідала. А власне про свій вже о 15-й годині будуть новини. Ну а ми з вами почуємося в середу зранку обов'язково. Завтра Наталка буде Маранчак і Алика Піхтерова. Тож разом будемо далі спілкуватися і порушувати важливі теми. Слухаємо музику.

0: Новини на радіо Накипіло.
1: У Валках надзвичайники врятували із колодязя дитину. СБУ затримала на Харківщині агента ФСБ, який встановлював відеопастки. У Харкові запрошують на воркшоп із кібербезпеки для неекспертів. Про це та інше далі у випуску. Перед мікрофоном Наталія Шкурат. Вітаю.
2: Харківщина.
1: У Валках на Харківщині рятувальники дістали із дворового колодязя 4-річного хлопчика. Як повідомляє прес-служба ХОВА, дитину із переохолодженням та забоями оперативно доставили до місцевої лікарні, де медики надали першу допомогу. Для подальшого лікування і госпіталізації хлопчика відправили до Харкова. У коментарі Суспільному директор Центру екстреної медичної допомоги Віктор Забашта повідомив, що дитина перебуває у критичному стані. У ХОВА закликають не залишати дітей без нагляду навіть за кілька хвилин та пояснювати їм правила безпечної поведінки. Контррозвідка СБУ затримала на Харківщині агента ФСБ, який встановлював приховані відеокамери для коригування російських ударів. Йому загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна. Про це повідомляє прес-відділ відомства. Росіяни завербували безробітного жителя Чугуївського району. Його основними завданнями були пошук оперативних аеродромів ЗСУ та вогневих позицій української артилерії, зокрема РСЗВ. Чоловік пішки обходив місцевість і встановлював на деревах поблизу потенційних військових об'єктів відеопастки із віддаленим доступом. Через ці камери спецслужби РФ планували у реальному часі відстежувати рух українських військ та коригувати комбіновані атаки. Оперативники СБУ завчасно викрили агента та затримали під час підготовки до чергової розвідувальної місії. Під час обшуків у нього вилучили 4 смартфони, які він використовував для конспірації. Чоловіка підозрюють у державній зраді, вчиненій в умовах воєнного стану. Наразі він під вартою. У середу, 22 липня, у Центрі підтримки підприємців «Дія Бізнес» на Коцарській 2/4 відбудеться воркшоп «Кібербезпека для некіберекспертів. Як захистити персональні та робочі дані». Про це пише медіа Накипіло. Початок події о 17-й годині. Організатори пропонують практичний безкоштовний воркшоп, на якому ви дізнаєтеся, як розпізнавати сучасні
3: схеми. Увага! У Харківській області повітряна тривога.
1: Акаунти, персональні
3: Увага!
1: Дані
3: у Харківській області повітряна тривога.
1: Воркшопу розберуться, що робити, якщо зламали акаунт, викрали фінансовий номер телефону або стали жертвою шахраїв. Захід буде корисний усім, хто користується смартфоном, банківськими застосунками та онлайн-сервісами. Щоб потрапити на воркшоп, треба зареєструватися. Посилання шукайте у соцмережах Накипіло.
2: Погода.
1: Синоптики попереджають про погіршення погоди завтра на Харківщині. За даними регіонального центру з гідрометеорології, завтра в день по місту та області очікується сильний дощ, гроза, град та шквал 15-20 метрів на секунду. Такі новини на цю годину. Слухайте радіо Накипіло. Почуємось.
0: Новини на радіо Накипіло.
4: Реклама на радіо Накипіло.
5: Читаєш книжки? Купуй їх на Megogo Books. Замовляй книжки від 599 гривень і доставка буде безкоштовною. А за замовлення від 900 гривень отримай місяць передплати Мегопак від Megogo у подарунок. Читай, читай, дивись, дивись і так щодня, щодня. Megogo Books. Читати добре.
4: Реклама на радіо Накипіло. Дізнатися про умови співпраці можна на сайті радіо у розділі «Замовити рекламу».
0: Нова Баварія слухає радіо Накипіло.

0: Аудіорепортажі з області, інтерв'ю з волонтерами, громадськими та культурними діячами. Слухайте українське. Слухайте Харківщину. Радіо Накипіло.
1: Сонячний настрій вам дарує Рагапоп. Набуваємося і попускаємося.
2: Разом з нашими треками на радіо.

0: так звучить радіо накипіло. Падають по щоках, крапають сльози, сльози. Я тобі не збрешу. Слухайте радіо накипіло.
1: Не знати години ні дня, як один так заб'ються серця.

щодня восхваляють Господове ім'я. Це моя країна і вся в цій країні також лише моя. То чого ж ти хочеш, безжальний

Помирають, часи не обирають, вони живуть, помирають, часи не обирають, вони живуть, помирають, часи не обирають, вони живуть, помирають, часи не обирають, вони живуть, помирають, часи не обирають, вони живуть, помирають, часи не обирають, вони живуть, помирають, часи не обирають, вони живуть, помирають, часи не обирають, вони живуть, помирають, часи не обирають, вони живуть, помирають, часи не обирають, вони живуть, помирають, часи не обирають, вони живуть, помирають, часи не обирають, вони живуть, помирають, часи не обирають, вони живуть, помирають, часи не обирають, вони живуть, помирають, часи не обирають, вони живуть, помирають, часи не обирають, вони живуть, помирають, часи не обирають, вони живуть, помирають, часи не обирають, вони живуть, помирають, часи не обирають, вони живуть, помирають, часи не обирають, вони живуть, помирають, часи не обирають, вони живуть, помирають, часи не обирають, вони живуть, помирають

0: четверта година. Новини на радіо накипіло.
1: Росіяни двічі за ранок атакували Шевченкове. Мешканець Куп'янщини забезпечував окупантів усім необхідним для ведення бойових дій. Новим прем'єр-міністром Британії став Енді Берном. Про це та інше далі у випуску. Перед мікрофоном Наталія Шкурат. Вітаю.
2: Харківщина.
1: Росіяни двічі за день атакували селище Шевченкове Куп'янського району кабами. Про це повідомив начальник Шевченківської СВА Сергій Стариков. Перший удар пролунав близько 4-ї ранку. Внаслідок вибухів зруйновано 9 гаражів. Окупанти атакували близько 10-ї ранку, скинувши 3 керовані авіабомби. Влучання зафіксували по приватному домоволодінню та господарчих спорудах колишньої харчово-смакової фабрики. Через другий удар є поранені, кілька людей зазнали гострої реакції на стрес. Точна кількість постраждалих та остаточні руйнування ще уточнюються. СБУ повідомило про підозру у пособництві Росії жителю Куп'янського району, який забезпечував російську армію спорядженням та транспортом. Про це пише Суспільний з посиланням на сайт Офісу Генпрокурора. За даними слідства, минулого року чоловік налагодив зв'язок із представниками РФ та волонтерами, а також залучив донати від російських та українських учасників свого телеграм-чату, щоб закупати все необхідне для окупантів. Зокрема, не пізніше травня минулого року він домовився про виробництво маскувальних сіток у підмосковних Хімках. На це він зібрав 700 тисяч російських рублів, на які придбав і передав військовим 9-го мотострілецького полку РФ 3 автомобілі, 1 УАЗ та 2 Ниви. Ці підрозділи воюють, зокрема, на Куп'янському напрямку. Також підозрюваний організував збір та передачу окупантам генераторів ПММ, засобів зв'язку, військової форми, продуктів, засобів обігріву та будматеріалів для облаштування фортифікацій. За скоєне чоловіку загрожує від 10 до 12 років позбавлення волі. Новим прем'єр-міністром Британії став Енді Берном. Після початку повномасштабного вторгнення Берном активно підтримував Україну, виступав за посилення антиросійських санкцій та продовження військової підтримки України. Нагадаю, Кір Стармер офіційно залишив посаду прем'єр-міністра Великої Британії. Сьогодні вранці він подав королю Чарльзу III заяву про відставку із посад прем'єр-міністра та першого лорда казначейства. Букінгемський палац повідомив, що монарх прийняв його відставку. Харків'яни Євгеній Лебедько та Марат Ключко стали срібними призерами 58-ї міжнародної олімпіади з хімії, яка проходила у Ташкенті 10-19 липня. Про це повідомляє Харківська міськрада. Учень Харківського ліцею номер 173 Євгеній Лебедько та випускник Харківського ліцею авторська школа «Бойка» Марат Ключко виступили у складі збірної України із 4 учасників, яка загалом виборола 3 срібні та 1 золоту нагороди серед майже 360 учасників із понад 90 країн світу. Вітаємо переможців. Такі новини на цю годину. Слухайте Радіо Накипіло. Почуємось.
0: Новини на Радіо Накипіло.
3: Реклама на Радіо Накипіло.
4: Увага! Тривога у Харківській області триває.
5: Танок на Майдані Конго. 8 серпня, 18:00. Loft Stage. Нова програма.
6: Припинити нити!
5: Плюс всі хіти. Квитки на Карабас. Живий звук.
3: Реклама на Радіо Накипіло. Дізнатися про умови співпраці можна на сайті радіо у розділі «Замовити рекламу».
0: Музика на Радіо Накипіло.

0: так звучить радіо накипіло. Слухайте радіо накипіло.
1: Бо не знати години ні дня, як в один так заб'ються серця.

0: Україні 5 година. Новини на радіо накипіло.
1: Росіяни двічі за ранок атакували Шевченкове. Мешканець Куп'янщини забезпечував окупантів усім необхідним для ведення бойових дій. Новим прем'єр-міністром Британії став Енді Бернем. Про це та інше далі у випуску. Перед мікрофоном Наталя Шкурат. Вітаю.
2: Харківщина.
1: Росіяни двічі за день атакували селище Шевченкове Куп'янського району кабами. Про це повідомив начальник Шевченківської СВА Сергій Старіков. Перший удар пролунав близько 4-ї ранку. Внаслідок вибухів зруйновано 9 гаражів. Повторно окупанти атакували близько 10-ї ранку, скинувши 3 керовані авіабомби. Влучання зафіксували по приватному домоволодінню та господарчих спорудах колишньої харчово-смакової фабрики. Через другий удар є поранення, кілька людей зазнали гострої реакції на стрес. Точна кількість постраждалих та остаточні руйнування ще уточнюються. СБУ повідомило про підозру у пособництві Росії жителю Куп'янського району, який забезпечував російську армію спорядженням та транспортом. Про це пише Суспільний з посиланням на сайт Офісу Генпрокурора. За даними слідства, минулого року чоловік налагодив зв'язок із представниками РФ та волонтерами, а також залучив донати від російських та українських учасників свого телеграм-чату, щоб закупати все необхідне для окупантів. Зокрема, не пізніше травня минулого року він домовився про виробництво маскувальних сіток у підмосковних Хімках. На це він зібрав 700 тисяч російських рублів, на які придбав і передав військовим 9-го мотострілецького полку РФ 3 автомобілі, 1 УАЗ та 2 Ниви. Ці підрозділи воюють, зокрема, на Куп'янському напрямку. Також підозрюваний організував збір та передачу окупантам генераторів ПММ, засобів зв'язку, військової форми, продуктів, засобів обігріву та будматеріалів для облаштування фортифікацій. За скоєнням чоловіку загрожує від 10 до 12 років позбавлення волі. Новим прем'єр-міністром Британії став Енді Бернем. Після початку повномасштабного вторгнення Бернем активно підтримував Україну, виступав за посилення антиросійських санкцій та продовження військової підтримки України. Нагадаю, Кір Стармер офіційно залишив посаду прем'єр-міністра Великої Британії. Сьогодні вранці він подав королю Чарльзу III заяву про відставку із посад прем'єр-міністра та першого лорда казначейства. Букінгемський палац повідомив, що монарх прийняв його відставку. Харків'яни Євгеній Лебедько та Марат Ключко стали срібними призерами 58-ї міжнародної олімпіади з хімії, яка проходила у Ташкенті 10-19 липня. Про це повідомляє Харківська міськрада. Учень Харківського ліцею номер 173 Євгеній Лебедько та випускник Харківського ліцею авторська школа «Бойка» Марат Ключко виступили у складі збірної України із 4 учасників, яка загалом виборола 3 срібні та 1 золоту нагороди серед майже 360 учасників із понад 90 країн світу. Вітаємо переможців. Такі новини на цю годину. Слухайте Радіо Накипіло. Почуємось.
0: Новини на Радіо Накипіло. Так звучить Радіо Накипіло.
3: Поклич мене в люцерну, поледачку.
4: Увага! Тривога у Харківській області триває.
0: І так звучить Радіо Накипіло. І так звучить радіо «Накипіло».

0: Нова музика на радіо Накипіло.
1: Відкрий очі, не перший, не останній. Чогось ти хочеш тут, один з мільйонів. Одним на мільйон бути. Тепер рахують, лічать мовчки.

звучить радіо Накипіло. І так звучить радіо Накипіло. І так звучить радіо Накипіло. Слухайте радіо Накипіло.

0: В Україні 6 вечора. Новини на радіо накипіло.
1: Російські окупанти посилили спробу прориву кордону на півночі Харківщини. Захист АЗС від російських ударів планують розглянути на засіданні Ради оборони Харківської області. Харківські синоптики дали штурмове попередження на завтра, 21 липня. Про це та інше далі у випуску. Перед мікрофоном Наталя Шкурат. Вітаю.
2: Новини з фронту.
1: На південно-слобожанському напрямку росіяни тричі штурмували у районах Вовчанських хуторів, Ізбицького та Колодязного. Про це повідомляє Генштаб у зведенні на 16-ту годину. На Куп'янському напрямку українські захисники успішно відбили одну атаку у районі Курилівки. На півночі Харківської області російські окупанти посилили спроби прориву через державний кордон за допомогою збільшених резервів. Про це в етері Суспільного повідомив начальник групи взаємодії зі ЗМІ бригади ГАРД Олександр Даниленко. За його словами, причиною загострення останнього тижня є сприятлива ситуація. Висока та густа рослинність дозволяє піхоті залишатися непоміченою під час пересування. За словами Даниленка, тактика ворога не змінилася, окупанти намагаються просуватися дуже малими групами, буквально по двоє військових, проте значних успіхів на цьому напрямку армії РФ немає, а сили оборони продовжують утримувати позиції.
2: Харківщина.
1: Питання захисту автозаправних станцій від російських ударів планують розглянути на засіданні Ради оборони Харківської області. Про це в етері Єдиних новин заявив начальник ХОВА Олег Сеньгобов. За його словами, на Раді оборони планують ухвалити рішення про обов'язковий захист АЗС силами їхніх власників. Влада обіцяє надати бізнесу необхідні технологічні рішення. Як повідомив Сеньгобов, у регіоні змінили алгоритм роботи заправок. Відвідувачів попереджають про небезпеку перебування на АЗС під час повітряних тривог. Також часто оператори призупиняють продаж пального через постійну загрозу ударів. Оцінити потребу мешканців Харківщини у доступі до води і гігієни у деяких громадах неможливо через брак інформації. У громадах, де потреби проаналізовані, вони залишаються дуже великими, розповів у ефірі радіо Накипіло Іван Кушнаренко, керівник проєктів благодійного фонду «Карітас Харків». Один із головних напрямків роботи фонду – підтримка підприємств водопостачання.
3: Одне з ключових – це допомога обласним водоканалам і комунальним підприємствам. Наразі працюємо в цьому напрямку дуже посилено. Це допомога в заміні насосного обладнання, допомога в заміні фільтраційного обладнання, допомога покращенні енергонезалежності цих об'єктів, також це сонячні панелі, трансформатори.
1: Фонд співпрацює з громадами над установленням бюветів із безплатною питною водою. Особливо складною залишається ситуація в Оскільській громаді і на Куп'янщині.
3: Ми наразі постачаємо воду питну в Оскільську громаду для мешканців сіл цієї громади, тому що вони залишились взагалі без доступу до води. Через постійні обстріли, пошкоджені трубопроводи і просто фізично їх вирубати.
2: Увага! Тривога у Харківській області триває.
1: Туди щомісяця прибувають дві вантажівки із бутильованою водою. Більше слухайте у подкасті на сайті Радіо Накипіло.
2: Харків.
1: Росія має довгострокову стратегію зробити Харків таким само небезпечним для життя, як Херсон чи Суми, послідовно нарощуючи радіус дій FPV-дронів у глиб міста. Таку думку в етері радіо Накипіло висловив співзасновник волонтерської ініціативи «Пекельна кухня» Єгор Горошко. Він наголосив, що дрони вже здатні діставати до будь-якої точки Харкова. Небезпека стосується кожного мешканця. За його словами, сили оборони наразі стримують масову активність безпілотників над містом, проте слідом за п'ятихатками дрони окупантів вже починають фіксувати над селищем Жуковського. Росіяни використовують панівні висоти вздовж кордону для запуску радіокерованих БПЛА. Крім того, на Павлове поле вже залітають дрони на оптоволокні, якими, зокрема, атакували заправки на проспекті Науки. Робоча відстань таких засобів у 50 кілометрів дозволяє покривати більшу частину Харкова. Більше про те, яку стратегію обстрілів у Харкова окупанти будують. Зараз слухайте
2: увага! У Харківській області відбій повітряної тривоги.
1: Три тижні до 10
2: серпня у Харківській області відбій повітряної тривоги.
1: Тринклера до вулиці Сумської. Рух буде заборонений вже із 6 ранку завтра, 21 липня. У міськраді кажуть, що у цей час ремонтуватимуть мережу зливової каналізації.
2: Погода.
1: Завтра у Харкові та по області буде хмарно із проясненнями. Вночі у західній половині області невеликий дощ, на сході без опадів. Вдень по місту та області очікується сильний дощ, гроза град та шквал 15-20 метрів на секунду. Температура повітря вночі плюс 17-22, в день завтра обіцяють до плюс 32 по області. Такі новини на цю годину слухайте Радіо Накипіло. Про Харків, про Харківщину, про людей. Все буде Україна.
0: Новини на Радіо Накипіло.

0: так звучить радіо Накипіло.
1: Падаю по щуках, крапають сльози, сльози, я тобі не збрешу.
0: Слухайте радіо Накипіло.
2: Бо не знати години ні дня, як в один так заб'ються серця.

0: Україні 7 вечора. Новини на радіо Накипіло.
1: Російські окупанти посилили спробу прориву кордону на півночі Харківщини. Захист АЗС від російських ударів планують розглянути на засіданні Ради оборони Харківської області. Харківські синоптики дали штурмове попередження на завтра, 21 липня. Про це та інше далі у випуску. Перед мікрофоном Наталя Шкурат. Вітаю.
2: Новини з фронту.
1: На південно-слобожанському напрямку росіяни тричі штурмували у районах Вовчанських хуторів, Ізбицького та Колодязного. Про це повідомляє Генштаб у зведенні на 16-ту годину. На Куп'янському напрямку українські захисники успішно відбили одну атаку у районі Курилівки. На півночі Харківської області російські окупанти посилили спроби прориву через державний кордон за допомогою збільшених резервів. Про це в етері Суспільного повідомив начальник групи взаємодії зі ЗМІ бригади ГАРД Олександр Даниленко. За його словами, причиною загострення останнього тижня є сприятлива ситуація. Висока та густа рослинність дозволяє піхоті залишатися непоміченою під час пересування. За словами Даниленка, тактика ворога не змінилася. Окупанти намагаються просуватися дуже малими групами, буквально по двоє військових, проте значних успіхів на цьому напрямку армії РФ немає, а сили оборони продовжують утримувати позиції.
2: Харківщина.
1: Питання захисту автозаправних станцій від російських ударів планують розглянути на засіданні Ради оборони Харківської області. Про це в етері Єдиних новин заявив начальник ХОВА Олег Сеньгобов. За його словами, на Раді оборони планують ухвалити рішення про обов'язковий захист АЗС силами їхніх власників. Влада обіцяє надати бізнесу необхідні технологічні рішення. Як повідомив Сеньгобов, у регіоні змінили алгоритм роботи заправок. Відвідувачів попереджають про небезпеку перебування на АЗС під час повітряних тривог. Також часто оператори призупиняють продаж пального через постійну загрозу ударів. Оцінити потребу мешканців Харківщини у доступі до води і гігієни у деяких громадах неможливо через брак інформації. У громадах, де потреби проаналізовані, вони залишаються дуже великими, розповів у ефірі радіо Накипіло Іван Кушнаренко, керівник проєктів благодійного фонду «Карітас Харків». Один із головних напрямків роботи фонду – підтримка підприємств водопостачання.
3: Одне з ключових – це допомога обласним водоканалам і комунальним підприємствам. Наразі працюємо в цьому напрямку дуже посилено. Це допомога в заміні насосного обладнання, допомога в заміні фільтраційного обладнання, допомога покращенні енергонезалежності цих об'єктів, також це сонячні панелі, трансформатори.
1: Фонд співпрацює з громадами над установленням бюветів із безплатною питною водою. Особливо складною залишається ситуація в Оскільській громаді і на Куп'янщині.
3: Ми наразі постачаємо воду питну в Оскільську громаду для мешканців сіл цієї громади, тому що вони залишились взагалі без доступу до води. Через постійні обстріли, пошкоджені трубопроводи, і просто фізично їх відремонтувати наразі неможливо.
1: За словами Кушнаренка, туди щомісяця прибувають дві вантажівки із бутильованою водою. Більше слухайте у подкасті на сайті Радіо Накипіло.
2: Харків.
1: Росія має довгострокову стратегію зробити Харків таким само небезпечним для життя, як Херсон чи Суми, послідовно нарощуючи радіус дій FPV-дронів у глиб міста. Таку думку в етері радіо Накипіло висловив співзасновник волонтерської ініціативи «Пекельна кухня» Єгор Горошко. Він оголосив, що дрони вже здатні діставати до будь-якої точки Харкова. Небезпека стосується кожного мешканця. За його словами, сили оборони наразі стримують масову активність безпілотників над містом, проте слідом за п'ятихатками дрони окупантів вже починають фіксувати над селищем Жуковського. Росіяни використовують панівні висоти вздовж кордону для запуску радіокерованих БПЛА. Крім того, на Павлове поле вже залітають дрони на оптоволокні, якими, зокрема, атакували заправки на проспекті Науки. Робоча відстань таких засобів у 50 кілометрів дозволяє покривати більшу частину Харкова. Більше про те, яку стратегію обстрілів у Харкова окупанти будують зараз, слухайте у подкасті на сайті Радіо Накипіло. У Харкові від завтра на 3 тижні до 10 серпня перекриють ділянку дороги на вулиці Культури від вулиці Трінклера до вулиці Сумської. Рух буде заборонений вже із 6 ранку завтра, 21 липня. У міськраді кажуть, що у цей час ремонтуватимуть мережу зливової каналізації.
2: Погода.
1: Завтра у Харкові та по області буде хмарно із проясненнями. Вночі у західній половині області невеликий дощ, на сході без опадів. Вдень по місту та області очікується сильний дощ, гроза, град та шквал 15-20 метрів на секунду. Температура повітря вночі плюс 17-22, в день завтра обіцяють до плюс 32 по області. Такі новини на цю годину слухайте Радіо Накипіло. Про Харків, про Харківщину, про людей. Все буде Україна.
0: Новини на Радіо Накипіло.
4: Так. Привіт, я Діма Зізюлін з групи «Латекс Фауна». Слухайте радіо «Накипіло».

0: Харків та Харківщину, привіт! Це Вікторія Лелека, і я ультимативно наполягаю на тому, щоб ви слухали темні, електронні, трохи брутальні та агресивні треки мого альтер-его-проєкту «Донбас Герл» на радіо «Накипіло».
1: Реве годе, не годонька.

включіть радіо «Накипіло». І так звучить радіо «Накипіло». І так звучить радіо на

0: Кракові вечір. Радіо Накипіло.
1: Так звучить Радіо Накипіло. І так звучить Радіо Накипіло. І так звучить Радіо Накипіло. Слухайте Радіо Накипіло.

0: Соціальна реклама на радіо Накипіло.
1: Перебуваєте у СЗЧ, але готові продовжити шлях у сухопутних військах? Нова спрощена програма дозволяє кожному воїну Збройних сил України швидко повернутися до строю. Головна умова – ваше СЗЧ має бути зафіксоване до 12 червня 2026 року, а рапорт необхідно подати до 20 вересня. Дізнайтеся перелік частин на сайті szc.army.gov.ua або телефонуйте на безкоштовну гарячу лінію 0800 605 100.
2: Ми – Альфа СБУ. Ви не знаєте наших імен, не бачите наших облич, але точно чули про наші результати. На рахунку Альфи СБУ до 20% усіх втрат ворожої піхоти. Спалена техніка окупантів на мільярди доларів. Палаючі НПЗ та нафтобази в тилу Росії. Щодня робимо все, щоб наша держава вистояла та зберегла своє майбутнє. Життя батьківщині. Честь нікому. Альфа СБУ. 32 роки на захисті України.
0: Соціальна реклама на радіо Накипіло. Соціальна реклама на радіо Накипіло.
3: Сухопутні війська Збройних сил України.
1: Старший лейтенант В'ячеслав на псевдо Аполлон родом із Первомайська, що на Миколаївщині. У цивільному житті він був успішним бізнесменом. Був власником дитячого магазину та мав власне швейне виробництво. Проте вже 28 лютого 2022 року чоловік залишив бізнес та став на захист України, розпочавши свій шлях в артилерійському підрозділі, з якого згодом сформували піхотну роту 40-ї бригади. Бойова географія В'ячеслава вражає. Він тримав оборону та відбивав штурми під Ізюмом, воював на Бахмутському напрямку, в районі Ступочок, формував екіпажі для танків «Леопард» на Лиманщині, а згодом заходив на підсилення у Суджу. Пройшовши шлях від перших днів оборони Харкова до посади заступника командира 3-го механізованого батальйону, Аполлон сьогодні передає свій колосальний досвід новобранцям, навчаючи їх роботі з важким озброєнням. «Треба йти захищати Україну», – просто каже офіцер. Колишній підприємець тепер професійно керує підрозділами та гартує нових воїнів, роблячи все для нашої спільної перемоги. Народ, що став військом. Приєднуйся до сухопутних військ.
3: Перемога йде за сильними.
0: Соціальна реклама на радіо Накипіло.

0: так звучить радіо на Кипіло. Так звучить радіо на Кипіло.
1: Щороку між нас вольна ти, така невагома, рухома зима, бо хмає щоразу.
0: Слухайте радіо на Кипіло.

0: так звучить радіо накипіло.
1: Падають по щоках, крапають сльози, сльози. Я тобі не збрешу.
0: Слухайте радіо накипіло.
2: Не знати години ні дня, як в один так заб'ються серця.

0: Україні 9 вечора. На радіо Накипіло звучить проєкт «Аудіоказок» для дітей і дорослих, які люблять уявляти та мріяти. Ми озвучили українські народні та сучасні авторські казки, щоб допомогти маленьким слухачам проживати складні емоції без страху, а батькам мати простий, практичний інструмент для розмови з дітьми у непростий час.
1: Три бажання.
0: Казки з Артемом Вусиком на радіо Накипіло.
1: Були собі дід та баба і дуже бідно жили. Ні з'їсти, ні спити, як люди завжди голодні й холодні, а до праці сили немає. Сиділи та сумували, та у віконце позирали, що їм принесе людська ласка. От прийшла до них раз хитрюща баба.
2: Увага! Тривога у Харківській області триває.
1: Вони помилися з нею, та ще й добрим словом прийняли і переночувати дали. За те, що ви мене не вигнали серед ночі з хати і останнім кусником хліба поділилися, я вам хочу віддячити, сказала вона на прощання. Коли я піду, загадайте собі три рази те, чого ви найбільше бажаєте, і кожне ваше бажання зараз і збудеться. Будете ж ви мене до кінця життя свого згадувати. Та й пішла. Старі сіли за столом та й почали думати, що їм таке загадати, аби їхнє життя, таке бідне та вбоге, зробилося враз сите і гарне. Поки баба сиділа та міркувала, дід, дуже голодний, сказав:
3: «Найперше хочу печеної ковбаси, величезний шматок».
1: Аж ось дивиться дід, а з комина спускається кільце ковбаси завбільшки з 10 ліктів. Та такої рум'яної, аж дух однеї пішов по хаті. Баба глянула і позеленіла від злості на таке нікчемне дідове бажання. У неї, бо в голові вже склалися інші. Щоб повернути собі молодість, здобути багатства, великі скарби. А тут дід вхопився зі своєю ковбасою, як дурень зі ступою, і звів на нівець одне бажання. Не могла бабина душа цього стерпіти. «А бодай же тобі, йолопе, та я ковбаса та до носа приросла!» – вигукнула розгнівана баба. І що ж? В одну мить та ковбаса з комина та до дідового носа цоп і приросла, мов би там і вікувала. Дивляться тоді вони одне на одного. Що за оказія? Що сталося? Дід, що завжди такий гарний, здавався бабі, тепер з ковбасою біля носа. То ж чиста мавпа. Проява, страхопуд якийсь. Що й дивитися гидко, не те що. Сидять обоє та й плачуть, що їм тепер робити. Ще тільки одне маємо бажання, каже дід крізь сльози. Тільки одне, каже плачучи баба. Будемо вже тепер загадувати обоє разом. А будемо, каже дід. То щоб же ота ковбаса та від носа відпала? Сказали. А та ковбаса то знає, де й ділася, неначе її язиком злизало. Отоді вони з тієї досади почали сваритися та докоряти одне одному, чого раніше між ними ніколи не траплялося.
0: Казки з Артемом Вусиком на радіо Накипіло. Слухайте Накипіло.

тепер ще ближче. Завантажуйте наш застосунок для смартфонів і слухайте улюблені пісні і програми. Також на нашому YouTube-каналі щоденно виходять останні випуски етерів і програм. Радіо Накипіло. Про Харків, про Харківщину, про людей.

Життєва розслабленість відразу стає доволі комфортною. Ти легко викреслюєш речі, не пов'язані з родиною, хобі, роботою. Але ж кожну годину випуск новин, ти не слухаєш радіо. І там чомусь кожен день є загиблі, поранені, дожартувались. Але це не зовсім стендап. Останнім буде сміятися.

звучить радіо Накипіло. І так звучить радіо Накипіло. І так звучить радіо Накипіло.

Всім привіт! Це Антон Шиферсон із проєкту Ship Her Son. Слухайте радіо Накипіло.

0: слухай найкращу незалежну українську музику на радіо Накипіло.
1: Не можу дозволяти собі закохатись. Я не забув про нас і не забув, яка ти. Не можу це зробити, хоч мене просиш. Зараз любиться в когось нова розкіш. Інші дотики не зміг собі дозволити. Бо у вісні я бачив досі з тобою летим. І в теплих спогадах

one day, yes, my land, I am a slave.

0: Затихло, час відпочить. Леві вже спить. Чомусь мене сон.
1: Увага! У Харківській області відбій повітряної тривоги. Увага! У Харківській області відбій повітряної тривоги.
0: Як покохаєш ти мене, тоді весні усміхнуться квіти.

скільки тих снів, скільки мрій все в'ється, скільки бажань.

Вечір у Харкові. Радіо Накипіло. Слухай найкращу українську інді-музику на Радіо Накипіло.

0: Так звучить радіо Накипіло.
1: Поклич мене в люцерну, поглядач хват, і можеш мною розговітися.
0: І так звучить радіо Накипіло.
2: Та я відчуваю, та покрив мене.
0: І так звучить радіо Накипіло.

0: так звучить радіо Накипіло. Слухайте радіо Накипіло.
1: Не знати години ні дня, як в один так заб'ються серця.

0: слухай найкращу незалежну українську музику на радіо Накипіло.
1: Це Астронавта, і ви слухаєте радіо Накипіло.

0: Увага! Тривога у Харківській області триває.
1: А поки я старанно буду ховати рани, не відчуваю нічого. Окрім потрібних стандартів, вони розносять мене тараном за.

0: Стратегічна Салтівка слухає радіо Накипіло.
1: Харків та Харківщино, привіт! Це Вікторія Лелека, і я ультимативно наполягаю на тому, щоб ви слухали темні, електронні, трохи брутальні та агресивні треки мого альтер-его-проєкту «Донбас Герл» на радіо Накипіло.
2: Реве годе, реве годе.

0: Так звучить радіо «Накипіло». І так звучить радіо «Накипіло». Так звучить радіо «Накипіло».
1: Замість кохати життя, ми за руку зайшли в окуповане море.
0: Слухайте радіо «Накипіло».

Радіо накипіло.

безпрецедентний за своїм значенням і за своїм важливим.

0: Так звучить радіо «Накипіло». І так звучить радіо «Накипіло». Так звучить радіо «Накипіло».
1: Замість кохати життя, ми за руку зайшли в окуповане море.
0: Слухайте радіо «Накипіло».

Та лише ми.

Гість непрошений, пала мені крила, взір спустошений, знову я до біса стривожена, принцеса на горошині. В голові світ загублений, викривлені лінії, мої сумніви, голоси, що я знайду всередині, світитимуть у темряві, коли настане новий день. Коли настане нова ніч, ці промені вкриють плечі, змусять пригадати, ким насправді я, ми зазирнути у свої проблеми, скинути усі свої личини і без виправдовувань з єдиної причини, маючи то світло за плечима, будувати новий вимір, де любов єдина сила.

0: чи змусить пригадати, ким насправді я, маю зазирнути у свої проблеми, скинути усі свої личини і без виправдовувань з єдиної причини, маючи то світло за плечима, будувати новий вимір, де любов єдина сила.
1: Привіт, це Юля Юріна. Слухайте мої пісні на радіо «Накипіло».

0: так звучить радіо накипіло. Падають по щоках, крапають сльози, сльози. Я тобі не збрешу. Слухайте радіо накипіло.
1: Не знати години ні дня, як в один так заб'ються серця.